רדיו סהר, הרדיו השוויוני, צם בתשעה באב. נשב על הארץ ונקונן על חורבן ממלכת יהודה המפוארת, חורבן הבית הקדוש שהיה, ועודנו הלב הפועם של כולנו.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני, צם בתשעה באב. נשב על הארץ ונקונן על חורבן ממלכת יהודה המפוארת, חורבן הבית הקדוש שהיה ועודנו הלב הפועם של כולנו.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני, צם בתשעה באב. נשב על הארץ ונקונן על חורבן ממלכת יהודה המפוארת, חורבן הבית הקדוש שהיה, ועודנו הלב הפועם של כולנו.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני, צם בתשעה באב. נשב על הארץ ונקונן על חורבן ממלכת יהודה המפוארת, חורבן הבית הקדוש שהיה, ועודנו הלב הפועם של כולנו.

ואת, מה חושבת פלחונית שלי? שתמיד אביב? מה בדבר בגידת הזמן ומה בעניין העננים שחונים בפרטי הסתיו הרחמים? עד מתי את חושבת אפשר לשחק?

רדיו סהר, הרדיו השוויוני, צם בתשעה באב. נשב על הארץ ונקונן על חורבן ממלכת יהודה המפוארת, חורבן הבית הקדוש שהיה, ועודנו הלב הפועם של כולנו.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני. רדיו סהר, הרדיו השוויוני, צם בתשעה באב. נשב על הארץ ונקונן על חורבן ממלכת יהודה המפוארת, חורבן הבית הקדוש שהיה, ועודנו הלב הפועם של כולנו.

0: אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
1: מן הרגיל. כאן חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 7. ארצות הברית וסעודיה חתמו הלילה על הסכם הגרעין האזרחי. שר האנרגיה האמריקני קריס רייט הגדיר את ההסכם היסטורי וציין כי הוא יועיל למשק האמריקני ומשקף את מדיניות הנשיא טראמפ לעשות עסקים ולא מלחמות.
2: Saudi Arabia has been an ally of the United States since the nation's forming and I'm thrilled in our efforts and where this is going. This will be top level, highest standards for nuclear safety and safeguards ever done.
1: מאז הקמתה הייתה סעודיה בעלת ברית של ארצות הברית. אני נרגש מהנושא ומהכיוון שאנו צועדים בו, וברצוני להדגיש שההסכם יקבע אמות מידה גבוהות ביותר לבטיחות גרעינית, כאלה שלא נראו כמותן, אמר שר האנרגיה האמריקני. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי כעת יועבר הסכם הגרעין האזרחי עם סעודיה לאישור הקונגרס בוושינגטון. בריאד מביעים סביעות רצון מחתימת ההסכם. גורם סעודי לא רשמי אמר לכתבנו רוי קייס כי ההסכם אינו מופנה נגד ישראל או נגד כל מדינה אחרת באזור, אלא הוא אינטרס פנימי של סעודיה. ארצות הברית שבה ותקפה הלילה יעדים באיראן, הלילה ה-12 ברציפות. וול סטריט ג'ורנל דיווח כי ממשל טראמפ ממשיך להיערך להרחבת המלחמה ושיגר לאזור בימים האחרונים טייסות קרב, מטוסי תדלוק וגם מפציצים כבדים כדי לתקוף יעדים שטרם הופצצו בסבב האימות הנוכחי. אמש פרסם כתבנו איתי בלומנטל בכאן 11 כי ממשל טראמפ עדכן את ישראל שבכוונתו להפעיל את המפציצים הכבדים בימים הקרובים. הנשיא טראמפ שב והכריז אמש כי ארצות הברית מנצחת במלחמתה ומוודאת שאיראן לא תוכל לטבוח ברבבות מתושבי האזור כפי שטבחה באזרחיה שלה.
3: They're getting hit so hard and they want to make a deal. But I say they're not ready to make a deal because every time they make a deal they want to change it and everything. They're not ready. They'll be ready very soon.
1: הם חוטפים על הראש חזק מאוד. הם רוצים לעשות עסקה, אבל לדעתי הם עדיין לא מוכנים לכך. בקרוב הם יהיו מוכנים, אמר טראמפ בעצרת פוליטית בג'ורג'יה. מדבריו הביא כשווינו ישי בר יוסף. חברי כנסת מהליכוד ומתמודדים חדשים בבחירות המקדימות של המפלגה מאשימים שרים בכירים כי הם תומכים בביטול הפריימריז מחשש שידחקו למקומות נמוכים ברשימת הליכוד. הם אמרו לכתבתנו דקלה אהרון שפרן כי גובר הסיכוי שראש הממשלה ויושב ראש הליכוד נתניהו יבטל את הבחירות המקדימות ויקבע את הרכב הרשימה באמצעות ועדה מסדרת. לדבריהם, גם אם יאושר בשבוע הבא המתווה של נתניהו לקיום הפריימריז, אין להוציא מכלל אפשרות שהוא יבטל אותן סמוך למועד המתוכנן. ואלה הזמנים של סיום צום תשעה באב הערב. בירושלים ובבאר שבע ב-8:12 דקות, בתל אביב ב-8:14 דקות, ובחיפה ב-8:15 דקות.
4: עכשיו, כאן תחזית.
1: חם מן הרגיל עד שרבי בערים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. מחר ירדו הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה. בשבת, שוב התחממות קלה. אורחי החדשות, רמי עדן ואודליה דהן. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. כאן חדשות. ברשת ב' הבוקר הזה עם רן בנימיני.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני, צם בתשעה באב. נשב על הארץ ונקונן על חורבן ממלכת יהודה המפוארת, חורבן הבית הקדוש שהיה, ועודנו הלב הפועם של כולנו.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני. רדיו סהר, הרדיו השוויוני, צם בתשעה באב. נשב על הארץ ונקונן על חורבן ממלכת יהודה המפוארת, חורבן הבית הקדוש שהיה ועודנו הלב הפועם של כולנו.

0: אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
1: בשבת, שוב התחממות.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 8. חשיפת כאן חדשות. משלחת קצינים מצבא מרוקו באה אתמול אל רצועת עזה במסגרת הכוח הבינלאומי שתפעיל מועצת השלום שהקים הנשיא טראמפ. כתבנו איתי בלומנטל מדווח כי הכוח המרוקני הוא הראשון המוצב ברצועה שבוע לאחר שמרוקו הצטרפה רשמית לכוח הרב-לאומי. בכוח ארבע חברות. נוסף על מרוקו הצטרפו אליו קוסובו, קזחסטן ואלבניה. אינדונזיה טרם הצטרפה רשמית, אף שבעבר הצהירה על נכונותה לשלוח אל הרצועה 800 חיילים. כתבנו מציין כי עדיין לא נקבע תאריך להצבת הכוח הרב-לאומי ברצועה, ומעריכים כי הדבר יהיה לכל המוקדם בעוד כ5 חודשים. ארצות הברית וסעודיה חתמו הלילה על הסכם הגרעין האזרחי. שר האנרגיה האמריקני קריס רייט הגדיר את ההסכם היסטורי וציין כי הוא יועיל למשק האמריקני ומשקף את מדיניות הנשיא טראמפ לעשות עסקים ולא מלחמות.
3: Saudi Arabia has been an ally of the United States since the nation's forming and I'm thrilled in our efforts and where this is going. This will be top level.
1: מאז הקמתה הייתה סעודיה בעלת ברית של ארצות הברית. אני נרגש מהנושא ומהכיוון שאנו צועדים בו, וברצוני להדגיש שההסכם יקבע אמות מידה גבוהות ביותר לבטיחות גרעינית, כאלה שלא נראו כמותן, אמר שר האנרגיה האמריקני. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי כעת יועבר הסכם הגרעין האזרחי עם סעודיה לאישור הקונגרס בוושינגטון. בריאד מביעים שביעות רצון מחתימת ההסכם. גורם סעודי לא רשמי אמר לכתבנו רועי קייס כי ההסכם אינו מופנה נגד ישראל או נגד כל מדינה אחרת באזור, אלא הוא אינטרס פנימי של סעודיה. ארצות הברית שבה ותקפה הלילה יעדים באיראן, הלילה 12 ברציפות. וול סטריט ג'ורנל דיווח כי ממשל טראמפ ממשיך להיערך להרחבת המלחמה, ושיגר לאזור בימים האחרונים טייסות קרב, מטוסי תדלוק וגם מפציצים כבדים, כדי לתקוף יעדים שטרם הופצצו בסבב האימות הנוכחי. אמש פרסם כתבנו איתי בלומנטל בכאן 11, כי ממשל טראמפ עדכן את ישראל שבכוונתו להפעיל את המפציצים הכבדים בימים הקרובים. איראן אומרת כי תקפה בסיסים אמריקניים בקווית. לדברי משמרות המהפכה, התקיפות כוונו אל מחסן תחמושת, אל מערכת הגנה אווירית מדגם פטריוט ואל דירים של מסוקים ורחפנים. כשבנו רם ברנדס מוסר כי המשטר בטהרן הודיע שהתקיפה היא תגובה על הגינוי שפרסמה קווית נגד איראן. חברי כנסת מהליכוד ומתמודדים חדשים בבחירות המקדימות של המפלגה מאשימים שרים בכירים כי הם תומכים בביטול הפריימריז מחשש שידחקו למקומות נמוכים ברשימת הליכוד. הם אמרו לכתבתנו דקלה אהרון שפרן כי גובר הסיכוי שראש הממשלה ויושב ראש הליכוד נתניהו יבטל את הבחירות המקדימות ויקבע את הרכב הרשימה באמצעות ועדה מסדרת. לדבריהם, גם אם יאושר בשבוע הבא המתווה של נתניהו לקיום הפריימריז, אין להוציא מכלל אפשרות שהוא יבטל אותן סמוך למועד המתוכנן. חבר הכנסת אלי דלל מהליכוד תומך בקיום הבחירות המקדימות למפלגה.
4: אני חושב שפריימריז זה דבר חשוב והוא מעורר את השטח. אם יהיו פריימריז או לא, אני מאוד מקווה שיהיו.
5: ואם לא יהיו?
4: אז לא יהיו. אנחנו רואים שבפריימריז גם בסוף מקבלים גם נבחרת שהיא טובה.
5: יש מי שאומר שהיא עלולה דווקא להזיק לליכוד, ואם היא לא תשונה זה יכול להבריח מצביעים. אתה לא שותף לחשש הזה?
4: אני לא שותף לזה.
1: חבר הכנסת דלל התראיין לרן בנימיני בתוכניתנו הבוקר הזה. ועוד בנושא ההיערכות לבחירות, גלעד ארדן, איש הליכוד, מתכוון להכריז בשבוע הבא על ייסוד מפלגה חדשה שתקרא להקמתה של ממשלה ציונית רחבה ותתחייב שלא לחבור לכל ממשלה צרה שהיא. מספר 2 ברשימת ארדן יהיה יולי אדלשטיין, והוא יוביל את המסר העיקרי של המפלגה, שוויון בגיוס לצה"ל. כתבתנו יערה שפירה מדווחת כי ארדן מנהל מגעים מתקדמים עם ראש עיריית בית שמש לשעבר, אליזה בלוך, ועם אחת ממייסדות פורום נשות המילואימניקים, שבות רענן, על צירופן למפלגתו המתגבשת.
2: עכשיו כאן תחזית.
1: חם מן הרגיל עד שרבי, בערים ובפנים הארץ ואביל במישור החוף. מחר ירדו הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה. בשבת, שוב התחממות קלה. אורחי החדשות, רמי עדן ואודליה דהן. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. עכשיו, חן ליברמן וגילי כהן.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני, צם בתשעה באב. נשב על הארץ ונקונן על חורבן ממלכת יהודה המפוארת, חורבן הבית הקדוש שהיה, ועודנו הלב הפועם של כולנו.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני. רדיו סהר, הרדיו השוויוני, צם בתשעה באב. נשב על הארץ ונקונן על חורבן ממלכת יהודה המפוארת, חורבן הבית הקדוש שהיה ועודנו הלב הפועם של כולנו.

0: אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
1: התחזית חם מן הרגיל. כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 9. חשיפת כאן חדשות. משלחת קצינים מצבא מרוקו באה אתמול לרפיח שבדרום הרצועה, כוח החלוץ במסגרת הכוח הבינלאומי שתפעיל מועצת השלום שהקים הנשיא טראמפ. כתבנו איתי בלומנטל מדווח כי בכוח הרב-לאומי שלוש מדינות נוספות, קוסובו, קזחסטן ואלבניה. אינדונזיה טרם הצטרפה רשמית, אף שבעבר הצהירה על נכונותה לשלוח אל הרצועה 800 חיילים. כתבנו מציין כי עדיין לא נקבע תאריך להצבת הכוח הרב-לאומי ברצועה, ומעריכים כי הדבר יהיה לכל המוקדם בעוד כחמישה חודשים. ראש הממשלה לשעבר ויושב ראש מפלגת ביחד, נפתלי בנט, מותח ביקורת חריפה על הממשלה בעקבות החתימה על הסכם הגרעין האזרחי בין ארצות הברית לסעודיה.
2: ההסכם הזה זה כישלון מדיני מטורף של הממשלה שלנו. קודם כל, בעובדה שזה נעשה מעל הראש שלנו. לא סופרים אותנו, אנחנו לא שחקן במסע ומתן עכשיו בין איראן לבין ארצות הברית. לגבי סוגיית מדינה פלסטינית, זאת התאבדות לאומית, אני משוכנע שכן אפשר להתקדם לנורמליזציה עם סעודיה, גם בלי הדבר הזה, גם מול הסעודים. יש המון אינטרסים מעבר לסוגיה הפלסטינית. אנחנו נוכל להתקדם בסבירות טובה לנורמליזציה עם סעודיה.
1: בנט אמר את הדברים בריאיון לכן ליברמן ולגילי כהן. ראש המל"ל לשעבר, אלוף במילואים גיורא איילנד, מביע חשש מהאפשרות שמתקן להשארת אורניום יוקם על אדמת סעודיה.
3: אם סעודיה תקבל, שנקרא מוטות דלק, כפי שהם, ותחזיר את הדלק המשומש, אז אין בעניין הזה שום בעיה. אבל ברגע שיש לך מתקן להשארת אורניום בסעודיה, ומן הסתם גם עם ידע סעודי, שהוא לא יהיה ביום הראשון, יהיה ביום השני, אז בעצם בין זה לבין לייצר פצצה זה עניין של החלטה. כי ברגע שיש שליטה במה שנקרא מעגל הדלק, זה כבר לא דבר שאתה יכול לעצור אותו.
1: אלוף במילואים איילנד אמר את הדברים לרן בנימיני בתוכניתנו הבוקר הזה. ההסלמה באימות הצבאי בין ארצות הברית לאיראן. שגריר ישראל באום דני דנון אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ישראל תגיב בעוצמה על כל תקיפה איראנית.
4: אין בקשה אמריקאית כרגע מישראל שאנחנו נצטרף למערכה. כמובן יש מנגנונים של תקונים, אנחנו משתפים פעולה איתם, חולקים איתם מודיעין איכותי שיש לנו, והמסר שלנו מאוד ברור, אנחנו כן נמצאים בכוננות, ערוכים לכל תרחיש, ואם אנחנו נותקף, אנחנו נגיב בצורה אגרסיבית.
1: עכשיו, כאן תחזית. חם מן הרגיל עד שרבי, בערים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. מחר ירדו הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה. בשבת, שוב התחממות קלה. אורחי החדשות, רמי עדן ועודל ידהן. עד כאן, מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: עכשיו, חן ליברמן וגילי כהן. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: חזרנו.
1: טוב, זה כבר הייתה אפילו יותר מדי מוזיקה מהשיר שאני אוהבת בעצמי, אבל פשוט אנחנו מחכות גם לטלוויזיה שתצטרף אלינו. בואי, בואי טלוויזיה, תצטרפי.
0: זהו, נאמר שאנחנו בשידור גם ברשת ב', ברדיו וגם בטלוויזיה, וכאן 11 ובכל הפלטפורמות של כאן, ויש לא מעט כאלה.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני, צם בתשעה באב. נשב על הארץ ונקונן על חורבן ממלכת יהודה המפוארת, חורבן הבית הקדוש שהיה, ועודנו הלב הפועם של כולנו.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני. רדיו סהר, הרדיו השוויוני, צם בתשעה באב. נשב על הארץ ונקונן על חורבן ממלכת יהודה המפוארת, חורבן הבית הקדוש שהיה, ועודנו הלב הפועם של כולנו.

0: אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
1: התחזית חמינה רגיל. כאן חדשות ברשת ב'. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. משטרת ירושלים מצאה ערב 9 באב 16 חשודים בהפרת הסדר בעיר העתיקה, בהם יהודים שהסבו נזק לבית הקברות המוסלמי שליד שער העריות. גם הבוקר המשטרה ממשיכה להבטח בכוחות מתוגברים את אירועי 9 באב בבירה, במיוחד באזור הכותל המערבי והעיר העתיקה ולאורך צירי התנועה הראשיים. משעות הלילה פקדו רבבות מתפללים את רחבת הכותל. כתבנו חיים גולדיץ' מדווח כי בשעה האחרונה קיימו יהודים תפילה המונית ברחבה שמחוץ למסגדים בהר הבית, שטח שבו אסורה תפילת יהודים. גורמים במשטרה אמרו לכתבתנו ורד פלמן כי מדובר באתר הכלול במסלול הביקורים, וציינו כי בסרטונים שהופצו נראים שוטרים מנחים את המתפללים להמשיך ולהתקדם. ראש הממשלה לשעבר ויושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי המפלגות החרדיות הן אנטי-ציוניות ולכן אינן יכולות להיות שותפות למהלך הדחוף ביותר להבטחת קיומה של מדינת ישראל, שילוב החרדים במשק, בצהל ובעיקר במערכת החינוך.
2: הפוליטיקאים החרדים לא מעוניינים בעניין הזה, ולכן אם את חושבת שדרי הוא שותף לגיוס חרדים, הוא לא. הוא גם לא יעשה שום דבר כדי לשלול ממי שלא יוצא לעבודה לשלול את ההטבות. הוא גם לא יעשה שום דבר כדי שילדי ישראל החרדים יתחנכו עם מתמטיקה, עם אנגלית, עם אזרחות, עם ציונות. דרי הוא אנטי-ציוני, גולדקנופ הוא אנטי-ציוני.
1: יושב ראש ביחד אמר את הדברים לחן ליברמן ולגילי כהן. איש הליכוד לשעבר, רפי בן שטרית, ששחל את בנו על רואי בשבעה באוקטובר ומתמודד ברשימת ישראל ביתנו בבחירות הקרובות, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אינו מאמין לראש הממשלה נתניהו שהצהיר ערב 9 באב כי יפעל להעמיק את האחדות בעם.
3: כששומעים את הקריאות האלה לאחדות זה תמיד נשמע טוב, אבל כשהם יוצאים מפיו של האדם שיותר מכל פילג ושיסע ופיצל וסכסך, וגם בעצם הימים האלה עסוק רק בדבר אחד, הפרד ושכול, זהו עסוק. זה הקמפיין שלו, הקמפיין שלו בנוי על שנאה. הדיבורים האלה שאנחנו רגילים לשמוע אותם ואנחנו יודעים שזה מן השפה ולחוץ, יש דבר אחד שזה רשום על שמו ויחרט על שמו, העובדה שהוא הקים פה שתי מדינות לעם אחד.
1: רפי בן שטרית אמר את הדברים לרן בנימיני. הרצח של בנייהו רזי. המשטרה עצרה חשוד נוסף במעורבות בפרשה, מקורב לשילת חוטה, בת זוגו של חברו של בנייהו ששעה עמו בדירה בשכונת נחלאות בירושלים. לכתבתנו ורד פלמן נודע כי יעצרו חשוד שקישר בין שילת חוטה ואגם צרפי, בת זוגו של בנייהו, לבין החשודה השלישית, לינור ססון. בנה של לינור, אביו ססון, הוא החשוד המרכזי ברצח, והמשטרה טרם לחדה אותו.
4: עכשיו, כאן תחזית.
1: חמין הרגיל עד שרבי בערים ובפנים הארץ והוויל במישור החוף. מחר ירדו הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה. בשבת שוב התחממות קלה. אורחי החדשות רמי עדן ואודליה דהן. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
5: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני, צם בתשעה באב. נשב על הארץ ונקונן על חורבן ממלכת יהודה המפוארת, חורבן הבית הקדוש שהיה ועודנו הלב הפועם של כולנו.

רציתי בכל דרך לקוות, בחומה שלך חיפשתי חלונות, שיחקתי במגדל של אשליות, חלמתי, ניסיתי להלך בין הטיפות.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני. רדיו סהר, הרדיו השוויוני, צם בתשעה באב. נשב על הארץ ונקונן על חורבן ממלכת יהודה המפוארת, חורבן הבית הקדוש שהיה ועודנו הלב הפועם של כולנו.

0: חדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. אירועי תשעה באב בירושלים. משעות הבוקר עלו אל הר הבית יותר מ-2,000 מתפללים יהודים, כך מסרה מנהלת הר הבית. בין המבקרים, השרים בן גביר ובסרלאוף מעוצמה יהודית, וחבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד. הנלווים אל חבר הכנסת הלוי אחזו בידיהם דגלי ישראל, ופצחו בשירת התקווה. השר לביטחון לאומי הכריז כי אנו מתקדמים צעד אחר צעד לקראת משילות מלאה בהר.
2: תראה מה קורה כאן בהר הבית. כאלף שנה יהודים מתפללים, אנחנו בעלי הבית. אגב, התקדמות הזאת במשילות בכל שטחי מדינת ישראל. התקדמנו, יש עוד משהו. למי ששולט בהר הבית, שולט בכל...
1: בסרטונים שהפיצו הבוקר פעילים למען הר הבית, נראים יהודים מתפללים ברחבת המסגדים בהר הבית, שטח שנאסר על יהודים להתפלל בו. המשטרה מסרה בתגובה כי הרחבה כלולה במסלול הביקורים בהר הבית, וציינה כי בסרטונים נראים בבירור שוטרים הדוחקים במתפללים להמשיך בדרכם. משעות הלילה פקדו רבבות מתפללים את רחבת הכותל. המשטרה ממשיכה להבטח בכוחות מתוגברים את אירועי תשעה באב בבירה, במיוחד באזור הכותל המערבי והעיר העתיקה ולאורך צירי התנועה הראשיים. אמש נעצרו 16 חשודים בהפרת הסדר בעיר העתיקה, בהם יהודים שהסבו נזק לבית הקברות המוסלמי שליד שער העריות. את הידיעה העבירו כתבנו ורד פלמן וחיים גולדיץ'.
3: הסוד של העניין, הכלה והקשבה, בסופו של דבר אנחנו נפגשים כולם, רכבת הקלה, בתי חולים.
1: ראש עיריית ירושלים, משה ליאון, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הקואליציה העירונית כוללת את כל גוני הקשת ומושתתת על קבלת האחר.
3: הסוד של העניין, הכלה והקשבה, בסופו של דבר אנחנו נפגשים כולם, רכבת הקלה, בבתי חולים, בבתי מלון, שאנחנו צריכים להבין שגרים איתנו גם ערבים, גם שמאלנים, גם חרדים, גם ציונות דתית וגם חילונים. רוב הפעילות שהם עושים במהלך היום היא משותפת לכולם.
1: ראש עיריית ירושלים התראיין לשאול אמסטרדמסקי ולעומרי אסנאים. מועצת שיתוף הפעולה של מדינות המפרץ שווה ומגנה את המתקפות של איראן על שכנותיה. מזכ"ל המועצה ג'אסם אל-בדיווי מתריע כי הסכנה אינה מוגבלת למדינות המפרץ והיא מאיימת גם על הכלכלה העולמית. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי המזכ"ל של מועצת שיתוף הפעולה של מדינות המפרץ אמר את הדברים בדיון במועצת הביטחון.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: חם מן הרגיל עד שרבי בערים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. מחר ירדו הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה. בשבת שוב התחממות קלה. אורחי החדשות רמי עדן ואודליה דהן. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

שוב שלום לכם, שעה שנייה של גואטה ואסנאים עם שאול אמסטרדמסקי היום לצידי. וולקאם בק לשעה השנייה, שאול, וולקאם בק גם לכם, תודה רבה שחזרתם אלינו.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני, צם בתשעה באב. נשב על הארץ ונקונן על חורבן ממלכת יהודה המפוארת, חורבן הבית הקדוש שהיה, ועודנו הלב הפועם של כולנו.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני. רדיו סהר, הרדיו השוויוני, צם בתשעה באב. נשב על הארץ ונקונן על חורבן ממלכת יהודה המפוארת, חורבן הבית הקדוש שהיה ועודנו הלב הפועם של כולנו.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. רוב מוחלט של התושבים שפונו מעוטף עזה בשבעה באוקטובר שבו לבתיהם, כך אומר ראש מנהלת תקומה, אביעד פרידמן, לכאן חדשות ברשת בית.
2: מתוך היישובים האלה, 43 כבר חזרו לביתם ויושבים במקומם, ולשמחתנו, לא רק שהם חזרו לביתם, אחוז החזרה שם הוא מעל 90%, ואפילו במקומות שהיו מאוד קשים לחזרה, אפילו במקום שיש בגץ כנגד החזרה או מקומות אחרים, אנחנו באחוזי חזרה מאוד משמעותיים.
1: בריאיון לשאול אמסטרדמסקי על עומרי אסנהיים, ציין ראש מנהלת תקומה כי 10% מבין התושבים המתגוררים כעת בעוטף עזה הם תושבים חדשים. העימות המסלים בין ארצות הברית לאיראן. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו אומר כי איראן אינה רצינית בניהול המסע ומתן על הסכם, ולכן תשלם מחיר גדל והולך.
3: איראן is begging us. Okay, both directly and indirectly. Let's do a deal. Let's talk. Iran is begging every day. The problem with Iran is every time they make a deal, the people that are in charge there, they either break it or they want to change it.
1: רוביו ציין כי הנשיא טראמפ אינו רואה טעם במענה על פניותיה החוזרות ונשנות של איראן, כל עוד אינה מיישמת התחייבויות קודמות שלה. מדבריו הביא כשבנו רם ברנדס. אירועי תשעה באב בירושלים. משעות הבוקר עלו אל הר הבית כמעט 2,800 מתפללים יהודים, כך מסרה מנהלת הר הבית. בין המבקרים, השרים בן גביר ובסרלאוף מעוצמה יהודית וחבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד. הנלווים אל חבר הכנסת הלוי אחזו בידיהם דגלי ישראל ופצחו בשירת התקווה. השר לביטחון לאומי הכריז כי אנו מתקדמים צעד אחר צעד לקראת משילות.
4: תראה מה קורה כאן בהר הבית. כאלף שנה יהודים מתפללים, אנחנו בעלי הבית. אגב, ההתקדמות הזאת במשילות בכל שטחי מדינת ישראל. התקדמנו, יש עוד משהו. מי ששולט בהר הבית, שולט בכל ארץ ישראל.
1: בסרטונים שהפיצו הבוקר פעילים למען הר הבית נראים יהודים מתפללים ברחבת המסגדים, שטח שנאסר על יהודים להתפלל בו. המשטרה מסרה בתגובה כי הרחבה כלולה במסלול הביקורים בהר הבית, וציינה כי בסרטונים נראים בבירור שוטרים הדוחקים במתפללים להמשיך בדרכם. את הידיעה העבירו כתבנו ורד פלמן וחיים גולדיץ'. ראש עיריית ירושלים משה לאון אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הקואליציה העירונית כוללת את כל גוני הקשת ומושתתת על העיקרון של קבלת האחר.
5: צריך להכיל. הסוד של העניין, הכלה והקשבה, ולחשוב מה קורה כשאין את האחדות הזו. אכלנו אותה גם בשביעי באוקטובר, אכלנו אותה לאחר מכן, ואני הייתי מאוד מאוד מאוד רוצה שתהיה אחדות בעם ולא אחידות, לא תהיה בחיים אחידות.
1: בריאיון לשאול אמסטרדמסקי על עומרי אסנהיים קרא ראש עיריית ירושלים לחברה הישראלית כולה לאמץ את העיקרון של הידברות וקבלת האחר.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: מחר ירדו הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה. בשבת, שוב התחממות קלה. אורחי החדשות, רמי עדן ואודליה דהן. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. חדשות ברשת ב' בחצי היום עם ליאת רגב.

שלום לכם. בחצי היום, 9 באב, תשפ"ו, בתוך 3 שנים שלא היו כמותם כאן על האדמה הזאת, מאז הוקם הבית השלישי. 9 באב, יום שמקבל פתאום משמעות...

רדיו סהר, הרדיו השוויוני, צם בתשעה באב. נשב על הארץ ונקונן על חורבן ממלכת יהודה המפוארת, חורבן הבית הקדוש שהיה, ועודנו הלב הפועם של כולנו.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני. רדיו סהר, הרדיו השוויוני, צם בתשעה באב. נשב על הארץ ונקונן על חורבן ממלכת יהודה המפוארת, חורבן הבית הקדוש שהיה, ועודנו הלב הפועם של כולנו.

0: אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
1: שוב התחממות. כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה אחת. חשד לפיגוע דקירה ליד אלון מורה. ישראלי כבן 50 נפצע קשה, ושני הפלסטינים שדקרו אותו נורו למוות. האירוע היה סמוך לחוות דרך אברהם בשומרון, בעת שבמקום השתוללה שריפה. דובר מחוז יורש בחברות והצלה, יונדב ליפשיץ, סיפר לאליאת רגב על האירוע.
2: כאשר אנחנו מגיעים לאזור, אנחנו פועלים לכיבוי השריפה שנע לכיוון החווה. החווה נמצאת על יד אחד הכפרים פה בשומרון, במרחב מתפתחת איזושהי הפרת סדר, ובמהלכה נדקר אחד האזרחים שהגיע לסייע לחברה בכיבוי השריפה.
1: כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי כוחות צהל הטילו כתר על הכפר הסמוך בית פוריק, שממנו על פי החשד יצאו הדוקרים. העתירות לבגץ נגד בחירתו של מבקר המדינה. חברת הכנסת שרן השכל אומרת כי חברי סיעתה נדרשו לתעד את הצבעתם בהצבעה החשאית בכנסת. בתצהיר שהגישה לבית המשפט בנושא אחר, ציינה השכל כי החברים בסיעת תקווה חדשה, הימין הממלכתי, התבקשו להציג את התיעוד לראש הממשלה נתניהו כדי להוכיח שהצביעו בעד מועמדו, עורך דינו מיכאל רבלו. כתבתנו דקלה אהרון מוסרת כי השכל שימשה עד לפני כמה ימים סגנית שר החוץ, אך התפטרה במחאה על חקיקת החוק המבטל מעצר של עריקים חרדים. בגץ הורה לכנסת לקיים הצבעה חוזרת על בחירתו של מבקר המדינה ולהקפיד על חשאיותה. האימות המסלים בין ארצות הברית לאיראן. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו אומר כי איראן אינה רצינית בניהול המסע ומתן על הסכם, ולכן תשלם מחיר גדל והולך.
3: איראן is begging us. Okay, both directly and indirectly. Let's do a deal. Let's talk. Iran is begging every day. The problem with Iran is every time they make a deal, the people that are in charge there, they either break it or they want to change it.
1: איראן מתחננת לפנינו ישירות ובעקיפין שנעשה עסקה ושנמשיך לנהל מסע ומתן. הם פונים אלינו בכל יום. הבעיה עם איראן היא שבכל פעם שאנחנו מגיעים לעסקה, מקבלי ההחלטות בטהרן מפרים אותה או דורשים לשנותה, אמר שר החוץ האמריקני. רוביו ציין כי הנשיא טראמפ אינו דוגל בעין תחת עין, אלא בראש תחת עין, והעריך כי המעלומה הכבדה שתונחת על איראן תשכנע אותה לחתום על הסכם. את הידיעה העביר כשבנו, רם ברנדס. 47 יישובים בעוטף עזה פונו ב-7 באוקטובר, ורוב מוחלט של תושביהם כבר חזרו לבתיהם. כך אומר ראש מנהלת תקומה, אביעד פרידמן, לכאן חדשות ברשת ב'.
4: מתוך היישובים האלה, 43 כבר חזרו לביתם, ויושבים במקומם, ולשמחתנו, לא רק שהם חזרו לביתם, אחוז החזרה שם הוא מעל 90%, ואפילו במקומות שהיו מאוד קשים לחזרה, אפילו במקום שיש בגץ כנגד החזרה או מקומות אחרים, אנחנו באחוזי חזרה מאוד משמעותיים.
1: בריאיון לשאול אמסטרדמסקי על עומרי אסנהיים, ציין ראש מנהלת תקומה כי 10% מבין התושבים המתגוררים כעת בעוטף עזה הם תושבים חדשים.
5: עכשיו, כאן תחזית.
1: מחר ירדו הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה. בשבת, שוב, התחממות קלה. עורכי החדשות, רמי עדן ואודליה דהן. עד כאן, מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת ב' בחצי היום עם ליאת רגב.

תשעה באב, תשפ"ו, בתקופה מאוד מאוד מורכבת שלא הייתה כמוה מאז נוסדה מדינת ישראל. עוד מעט נדבר עם חיות הדויץ' ורחל פוקס אתון, שחברו ספר איך מרפאים את הרוח והלב בימי שבע.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני, צם בתשעה באב. נשב על הארץ ונקונן על חורבן ממלכת יהודה המפוארת, חורבן הבית הקדוש שהיה ועודנו הלב הפועם של כולנו.

איתנו. רדיו סהר, הרדיו השוויוני. רדיו סהר, הרדיו השוויוני, צם בתשעה באב. נשב על הארץ ונקונן על חורבן ממלכת יהודה המפוארת, חורבן הבית הקדוש שהיה, ועודנו הלב הפועם של כולנו.

0: אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
1: והתחממות. כאן חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן קובי ברקאי, השעה 2. פיגוע דקירה ליד אלון מורה שבו נפצע קשה אזרח ישראלי כבן 50. ראש מועצת שומרון יוסי דגן בעל הזירה וקרא לממשלה לפעול ביד ברזל נגד הטרור הפלסטיני.
2: פיגוע טרור משולב חמור בתשעה באב כאן בשומרון, הצתה לאומנית לכיוון החווה בצמידות ליישוב אלון מורה, כשהמתנדבים יחד עם כוחות הכיבוי, כיתת הכהנות, אגף הביטחון וצה"ל מגיעים לכאן כדי לחבות. אחד הערבים כאן מהכפר ליד דוקר את אחד מהם, הוא נפצע באורח קשה, מיד מנטרלים את שני המחבלים הללו.
1: כתבנו כרמלה מנשה וחיים גולדיץ' מוסרים כי אזרח ששעה במקום הוא שירה למוות בשני המחבלים, כוחות צה"ל הטילו כתר על הכפר הסמוך בית פוריק ופתחו בסריקות במרחב. חוקרי שריפות בודקים את נסיבות התלקחותה של הדלקה ליד אלון מורה. הליך בחירתו של מבקר המדינה מיכאל רבלו שנפסל בבגץ. חברת הכנסת שרן השכל אומרת כי חברי סיעתה נדרשו לתעד את הצבעתם בהצבעה החשאית בכנסת. בתצהיר שהגישה לבית המשפט בנושא אחר, ציינה השכל כי החברים בסיעת תקווה חדשה הימין הממלכתי התבקשו להציג את התיעוד לראש הממשלה נתניהו כדי להוכיח שהצביעו בעד מועמדו רבלו. כתבתנו דקלה אהרון מוסרת כי השכל שימשה עד לפני כמה ימים סגנית שר החוץ, אך התפטרה במחאה על חקיקת החוק המבטל מעצרם של עריקים חרדים. בג"ץ הורה לכנסת לקיים הצבעה חוזרת על בחירתו של מבקר המדינה ולהקפיד על חשאיותה. השר לשעבר חילי טרופר שייסד עם עמיתו יועז הנדל את מפלגת יסודות ישראל אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי למרבה הצער נראה שהחברה הישראלית לא השכילה להבין שהקרע בעם משחק לידי אויבינו כפי שהראה ערב הטבח בעוטף עזה.
3: אנחנו יודעים שהאויבים שלנו ראו את ההתפרעות הפנימית שלנו בערב תשעה באב. יש לי ממש טקסטים שסינואר ואני אומרים לפני השבעה באוקטובר.
4: מה?
3: 23. הם מדברים על זה שמדינת ישראל, הדבק הפנימי שלה, זה הביטויים שהם בוחרים, מתפורר מבפנים. כל כך הרבה רעל מסתובב פה, כאילו לא למדנו.
1: חילי טרופר התראיין לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום. לאחר החדשות נשדר בכאן חדשות ברשת ב' תוכנית מיוחדת לזכרו של העיתונאי וחתן פרס ישראל לתקשורת חיים יבין שהלך אתמול לעולמו בן 93. הוא היה ממקימי הטלוויזיה הישראלית והגיש את מהדורת החדשות המרכזית מבט במשך כארבעה עשורים. במהלך השנים ערך והגיש עוד תוכניות בערוץ הראשון, יצר סרטי תעודה חשובים ושימש מנהל מחלקת החדשות ומנהל הטלוויזיה הישראלית. חיים יבין יובל למנוחות מחר ב-11 לפני הצהריים בבית העלמין גבעת השלושה.
5: עכשיו כאן תחזית.
1: מחר ירדו הטמפרטורות וישוב להיות רגילות בעונה, בשבת שוב התחממות קלה. עורכי החדשות רמי עדן ואודליה דהן. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו יואב קרקובסקי כאן חדשות ברשת ב'

0: ערב טוב.
1: ערב טוב.
2: שמי חיים יבין מכל ישראל ירושלים.
0: ערב טוב ושלום רב.
3: ערב טוב לכם, ערב טוב וחג שמח.
4: חיים יבין, מר טלוויזיה, היה אמור לציין יום הולדת 94 בתחילת חודש ספטמבר השנה. יבין, חתן פרס ישראל...

רדיו סהר, הרדיו השוויוני, צם בתשעה באב. נשב על הארץ ונקונן על חורבן ממלכת יהודה המפוארת, חורבן הבית הקדוש שהיה, ועודנו הלב הפועם של כולנו.

את בטח שוכבת עכשיו במיטה, עטופה בשמיכה, הקפה והסיגריות לידך. עוד מעט תפני את הגב, כמו שתמיד עשית לפני שנרדמנו, ותחבקי את הקר. כל כך קשה לי להסביר,

רדיו סהר, הרדיו השוויוני. רדיו סהר, הרדיו השוויוני, צם בתשעה באב. נשב על הארץ ונקונן על חורבן ממלכת יהודה המפוארת, חורבן הבית הקדוש שהיה ועודנו הלב הפועם של כולנו.

0: אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום, כאן קובי ברקאי, השעה 3. בפיגוע הדקירה בצהריים ליד אלון מורה נפצע קשה איתמר כהן בן 51, הבעלים של חוות איתמר גבעה 777. הוא פונה לבית חולים ומצבו התייצב. ראש מועצת שומרון יוסי דגן בא לזירה וקרא לממשלה לפעול ביד ברזל נגד הטרור הפלסטיני.
3: פיגוע טרור משולב חמור בתשעה באב כאן בשומרון, הצתה לאומנית לכיוון החווה בצמידות ליישוב אלון מורה, כשהמתנדבים יחד עם כוחות הכיבוי, כיתת הכוננות, אגף הביטחון וצהל מגיעים לכאן כדי לחבות. אחד הערבים כאן מהכפר ליד דוקר את אחד מהם, הוא נפצע באורח קשה, מיד מנטרלים את שני המחבלים הללו.
2: כתבנו כרמלה מנשה וחיים גולדיץ' מוסרים כי אזרח ששעה במקום הוא שירה למוות בשני המחבלים. כוחות צהל הטילו כתר על הכפר הסמוך בית פוריק ופתחו בסריקות במרחב. חוקרי שריפות בודקים את נסיבות התלקחותה של הדליקה ליד אלון מורה. שר הביטחון ישראל כץ אומר בעקבות הפיגוע כי בזכות המדיניות ההתקפית ירד הטרור הפלסטיני ביותר מ-80%, אך הדגיש שהמאבק נגדו נמשך בכל מקום. כץ הוסיף כי לצד פעילות צהל במחנות הטרור וביעדים נוספים, תמשיך ישראל לחזק את ההתיישבות, להקים יישובים ולהסדיר חוות כחלק מתפיסת הביטחון. שר הביטחון שלח חיכולי החלמה לאיתמר כהן. משרד החוץ של ירדן גינה את עלייתו של השר לביטחון לאומי תמר בן גביר להר הבית, בין השאר עם חברי כנסת. דובר משרד החוץ ברבת עמון פועד אל מג'לי הגדיר את האירוע פלישה והפרה בוטה של החוק הבינלאומי, ואמר כי מטרתה לכפות עובדות חדשות ולנסות לחלק את מסגד אל-אקסה מבחינה זמנית ומרחבית כלשונו. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי אל מג'לי הזהיר מפני השלכות המעשים והדגיש כי לישראל אין ריבונות על האתרים הקדושים לאסלאם ולנוצרים בירושלים. הסכם הגרעין בין ארצות הברית לסעודיה, כעת נמסר כי הנשיא טראמפ מתנה את הסכם הגרעין בהצטרפותה של ריאד להסכמי אברהם. אם זה ההתניה הזאת, לא מופיע בהסכם שנחתם אתמול. השר לשעבר חילי טרופר, שייסד עם עמיתו יועז הנדל את מפלגת יסודות ישראל, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי למרבה הצער נראה שהחברה הישראלית לא השכילה להבין שהקרע בעם משחק לידי אויבינו, כפי שהראה ערב הטבח בעוטף עזה.
4: אנחנו יודעים שהאויבים שלנו ראו את ההתפרעות הפנימית שלנו בערב תשעה באב. יש לי ממש טקסטים שסינואר ואני אומרים לפני השבעה באוקטובר.
5: מה?
4: 23. הם מדברים על זה שמדינת ישראל, הדבק הפנימי שלו, זה הביטויים שהם בוחרים, מתפורר מבפנים. כל כך הרבה רעל מסתובב פה. כאילו לא למדנו.
2: חילי טרופר התראיין לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום. דדי סימחי, שהודיע על התמודדות משותפת עם בני גנץ בבחירות, אומר כי הוא ממשיך במאמציו ליצור אחדות בין המפלגות והרשימות הקטנות. לדבריו, בשלב זה כולם מנסים למקסם את יתרונותיהם, אך ככל שיתקרב מועד סגירת הרשימות בתחילת ספטמבר, השתנו הדברים.
6: אנחנו בוחנים את הכל, באמת, ואנחנו רוצים שאנשים טובים יצטרפו כדי לייצר את הדבר הזה. ובמסגרת זה אנחנו פוגשים אנשים, מסוחרים, מדברים, מציעים, שואלים, שומעים. אני למדתי שבמסעים ומתנים פוליטיים כאלה, לזמן יש פקטור מאוד מאוד חשוב, ובעיקר לאורגנים בזמן. תהליכים מרכזיים, שהמרכזי ביניהם זה בשישי או בשביעי לתשיעי, סגירת הרשימות. עד אז יעברו הרבה מים בירדן.
2: שמחי אמר את הדברים לליאת רגב בכאן חדשות ברשת ב'.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: מחר ירדו הטמפרטורות

רדיו סהר, הרדיו השוויוני, צם בתשעה באב. נשב על הארץ ונקונן על חורבן ממלכת יהודה המפוארת, חורבן הבית הקדוש שהיה ועודנו הלב הפועם של כולנו.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני. רדיו סהר, הרדיו השוויוני, צם בתשעה באב. נשב על הארץ ונקונן על חורבן ממלכת יהודה המפוארת, חורבן הבית הקדוש שהיה ועודנו הלב הפועם של כולנו.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום, כאן קובי ברקאי, השעה 4. פיגוע דקירה במרחב היישוב גנים בצפון שומרון, מחבל בעל מוצב צהל במקום, ודקר לוחם צנחנים מגדוד 890 ברגלו. החייל נפצע קל. הלוחמים הגיבו בירי וחיסלו את המחבל. כתבנו חיים גולדיץ' מציין כי המוצב שוכן בשטח היישוב שפונה בהתנתקות, ועתיד לעלות חזרה לקלקה בשבועות הקרובים. בפיגוע הדקירה בצהריים ליד אלון מורה, נפצע קשה איתמר כהן בן 51, הבעלים של חוות איתמר גבעה 777. הוא פונה לבית חולים ומצבו התייצב, שני המחבלים חוסלו. הנשיא טראמפ הודיע כי הסכם הגרעין האזרחי הנרקם בין ארצות הברית לסעודיה יאושר בתנאי שסעודיה תצטרף להסכמי אברהם. בציוץ ברשת החברתית שלו ציין טראמפ כי ההסכם מיועד לשימושים לא צבאיים בלבד ובלא העשרת חומרים, וכי ארצות הברית אינה מתנגדת למתקני גרעין אזרחיים שאינם כוללים העשרה. בתוך כך שיגר טראמפ אזהרה חריפה לחות'ים ולאיראן בעקבות תקיפה של שתי ספינות סעודיות במהלך הלילה. בהודעה שפרסם ברשת טרוץ, ציין טראמפ כי אף שבשנה האחרונה פעלו החות'ים באופן אחראי ומקצועי כלשונו, כעת הם שווים לאיים על נתיבי המסחר. טראמפ הבהיר כי ארצות הברית רואה בחות'ים שלוחה של איראן, והדגיש כי אם יחזרו על מעשיהם, יטיל את האחריות על איראן, ושניהם יספגו עונש צבאי כבד. מדברי הנשיא טראמפ הביא כשבנו רם ברנדס. משרד החוץ של ירדן גינה את עלייתו של השר לביטחון לאומי תמר בן גביר להר הבית, בין השאר עם חברי כנסת. דובר משרד החוץ ברבת עמון פועד אל מג'לי הגדיר את האירוע פלישה והפרה בוטה של החוק הבינלאומי, ואמר כי מטרתה לכפות עובדות חדשות ולנסות לחלק את מסגד אל-אקסה מבחינה זמנית ומרחבית כלשונו. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי אל-מג'לי הזהיר מפני השלכות המעשים, והדגיש כי לישראל אין ריבונות על האתרים הקדושים לאסלאם ולנוצרים בירושלים. בתוך כך מנהלת הר הבית עדכנה כי נשבר שיא העולים להר ביום אחד ובתשעה באב, 3,703. ראש מנהלת הר הבית, הרב שמעון אלבוים, אמר כי זכינו היום לתפילות מרגשות, שחרית ומנחה, עליות של רבנים וראשי ישיבות, שרים וחברי כנסת ממפלגות שונות. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי העלייה להר נמשכת גם בשעה זו. כוחות צהל חיסלו השבוע ברצועת עזה את המחבל עבדאללה ג'חה, מחבל בפלוגה הימית בזרוע הצבאית של חמאס. בהודעה משותפת לצהל ולשבק נכתב כי בטבח 7 באוקטובר פשט המחבל לשטח ישראל, וכי לאורך המלחמה פעל לקידום מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי המדינה. בהודעה נמסר כי לצידו חוסלו שני מחבלים אחרים מחמאס, ראש חוליה בגדוד זיתון ופעיל תצפיות בגדוד.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: מחר ירדו הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה. בשבת שוב התחממות קלה. ביום ראשון התקררות קלה, ובבוקר ייתכנו טפטופים במישור החוף. ביום שני התחממות קלה. מידות החום המרביות מחר בירושלים 29 מעלות, בתל אביב יפו 31, בחיפה ובצפת 30, בבית שאן 38, בבאר שבע 34 ובאילת 41 מעלות. עורכי החדשות נפתלי מנשה ואיציק ברהום, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו

רדיו סהר, הרדיו השוויוני, צם בתשעה באב. נשב על הארץ ונקונן על חורבן ממלכת יהודה המפוארת, חורבן הבית הקדוש שהיה, ועודנו הלב הפועם של כולנו.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני, צם בתשעה באב. נשב על הארץ ונקונן על חורבן ממלכת יהודה המפוארת, חורבן הבית הקדוש שהיה ועודנו הלב הפועם של כולנו.

את בטח שוכבת עכשיו במיטה, עטופה בשמיכה, הקפה והסיגריות לידך. עוד מעט תפני את הגב, כמו שתמיד עשית לפני שנרדמנו, ותחבקי את הקר. כל כך קשה לי להסביר,

0: הרדיוס איזה די.
1: סורו סורו מני, כדרות יגון ומחשבה, הן חי אני, חי עודני, שיחר אשתה ואהבה, לחיה.

לחייך יפתי, אחותי הקטנה, ומחר

שיחר שיחר אשתי היום ומחר יאכלוני הדגים לעזאזל הכל הן זהו ים הב סולטנית מלצר ושני לוגים לחיי

רדיו סהר, הרדיו השוויוני, צם בתשעה באב. נשב על הארץ ונקונן על חורבן ממלכת יהודה המפוארת, חורבן הבית הקדוש שהיה, ועודנו הלב הפועם של כולנו.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני. רדיו סהר, הרדיו השוויוני, צם בתשעה באב. נשב על הארץ ונקונן על חורבן ממלכת יהודה המפוארת, חורבן הבית הקדוש שהיה, ועודנו הלב הפועם של כולנו.

0: אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
1: זאת ירידה בטמפרטורות. כאן חדשות ברשת ב'. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן קובי ברקאי, השעה 6. המוסד ושב"כ בשיתוף שירותי מודיעין בעולם סיכלו ניסיון של מיניסטריון המודיעין האיראני להחדיר חוליית מחבלים זרים לישראל כדי לפגוע בבחירים ישראלים. מהודעת משרד ראש הממשלה בשם המוסד עולה כי התשתית האיראנית הפעילה גורמים פליליים, בראשם אדם המכונה פיליפ שהתגורר בצרפת, כדי לגייס את החוליה. האיש גויס בידי שני גורמי פרוקסי פליליים הפועלים מאיראן בחסות המודיעין. הוא בא כמה פעמים לאיראן וקיבל תשלום, אך פעילותו נחשפה והוא גורש מצרפת. במוסד ובשבק מציינים כי איראן ממשיכה להשתמש בשיטת הפרוקסי כדי להסתיר את מעורבותה בטרור, וכי הם ימשיכו לפעול עם שותפיהם בעולם לסיכול האיומים. בעקבות הודעתו של הנשיא טראמפ ולפיה הסכם הגרעין האזרחי המתרקם עם סעודיה מותנה בהצטרפות ריאד להסכמי אברהם, נמסר ממשרד ראש הממשלה כי הפעולה הצבאית המשותפת של ארצות הברית ושל ישראל נגד המשטר בטהרן יצרו אפשרות להרחבת מעגל השלום. עוד צוין בהודעה שכפי שאמר הנשיא טראמפ, הצטרפותה של ערב הסעודית להסכמי אברהם תהיה צעד היסטורי קדימה לשלום במזרח התיכון בבחינת שלום מתוך עוצמה. אלוף במילואים עמוס גלעד תוקף את הסכם הגרעין האזרחי המסתמן בין ארצות הברית לסעודיה, ואומר שהמהלך יגרור מרוץ חימוש אזורי בהשתתפות מצרים בטורקיה.
2: עצם העלאת הרעיון שאפשר לאפשר, זה ניתן בכלל לאפשר למדינה כמו סעודיה גישה לידע של השארת אורניום, שזה יכול לשמש אחר כך לנשק גרעיני, היא מטורפת. זה כישלון אסטרטגי מדיני של ישראל, בראש ובראשונה של ראש הממשלה, שבוודאי מבין את המשמעות של זה. עכשיו יכול להיות, כתוצאה מזה עלול להיפתח מרוץ חימוש גרעיני. טורקיה תשב בצד, מצרים תשב בצד, לא יקרה. מה עם האמירויות? אנחנו נהפוך פה לגיהנום של מרוץ חימוש גרעיני.
1: משמרות המהפכה של איראן טוענים שכמה חיילים אמריקנים נהרגו או נפצעו בתקיפה על המחנה האמריקני אל-עודיירי בקווייט. לדבריהם הושמדה יחידה מיוחדת ללוחמה אלקטרונית. כמו כן טענו במשמרות המהפכה כי פגעו וגרמו נזק למגדל פיקוח. כך מוסר קשבנו יחזקאל קורנברג. בפיגוע הדקירה בצפון שומרון סמוך ליישוב גנים אחר הצהריים נפצע קל חייל צהל ברגלו. רכב חשוד שהתקדם לעבר הלוחם שהבטיח משימה לוגיסטית של מילוי מים במוצב, נהג הרכב ירד מהרכב ודקר את הלוחם ברגלו. כוחות צנחנים זיהו את האירוע, ירו לעבר המחבל וחיסלו אותו. המחבל היה שוטר פלסטיני מהכפר טובס. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר שכוחות צהל נכנסו כעת לפעילות בכפר. בפיגוע דקירה מוקדם יותר היום ליד אלון מורה נפצע קשה גבר בן 51. חוקר שריפות של כבאות והצלה קבע כי השריפה באזור חוות אברהם דרך אברהם בשומרון נגרמה מהצתה. חשד לרצח בירושלים, גופת עובד זר בן 40 מהודו הותרה בדירה בשכונת קטמון בעיר. המשטרה עצרה בתוך זמן קצר חשוד בן 31 תושב אילת בחשד למעורבות ברצח, והוא הועבר לחקירה. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי מפקד מחוז ירושלים ניצב אבשלום פלד קיים הערכת מצב בזירה והטיל את המשך החקירה על היחידה המרכזית של המחוז. מפקד תחנת מוריה ניצב משנה יובל ראובן סיפר על מהלך החקירה.
3: התקבל אירוע על אדם שרוע בבית עם הרבה דם סביבו. שוטרים שהגיעו לזירה סגרו את הזירה, החלו בפעולות חקירה ראשוניות. במהלך פעולות החקירה עלה חשד לרצח. בסגירת מעגל מהירה נעצר חשוד במעורבות ברצח.
4: עכשיו, כאן תחזית.
1: מחר ירדו הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני, צם בתשעה באב. נשב על הארץ ונקונן על חורבן ממלכת יהודה המפוארת, חורבן הבית הקדוש שהיה, ועודנו הלב הפועם של כולנו.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני. רדיו סהר, הרדיו השוויוני, צם בתשעה באב. נשב על הארץ ונקונן על חורבן ממלכת יהודה המפוארת, חורבן הבית הקדוש שהיה ועודנו הלב הפועם של כולנו.

0: חדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים שלום כאן קובי ברקאי השעה 7 המוסד ושבק בשיתוף שירותי מודיעין בעולם סיכלו ניסיון של מיניסטריון המודיעין האיראני להחדיר חוליית מחבלים זרים לישראל כדי לפגוע בבחירים ישראלים מהודעת משרד ראש הממשלה בשם המוסד עולה כי התשתית האיראנית הפעילה גורמים פליליים בראשם אדם המכונה פיליפ שהתגורר בצרפת כדי לגייס את החוליה האיש גויס בידי שני גורמי פרוקסי פליליים הפועלים מאיראן בחסות המודיעין הוא בא כמה פעמים לאיראן וקיבל תשלום אך פעילותו נחשפה והוא גורש מצרפת במוסד ובשבק מציינים כי איראן ממשיכה להשתמש בשיטת הפרוקסי כדי להסתיר את מעורבותה בטרור וכי הם ימשיכו לפעול עם שותפים בעולם לסיכול האיומים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי הוא שוקל ברצינות חידוש של פעולות צבאיות נרחבות באיראן בהן תקיפות גדולות יותר מאלה שבוצעו במבצע האחרון. בריאיון לאתר אקסיוס ציין טראמפ כי טרם קיבל החלטה סופית ואין לו לוח זמנים אך הדגיש כי הוא שוקל מתקפה מסיבית וארצות הברית ערוכה לכך. לדבריו, ישראל תצטרף בתוך שתי דקות אם יבקש, אך ארצות הברית אינה זקוקה לאיש לצורך המבצע. לדבריו, יהיו השלכות להצטרפות ישראלית בשל תגובה איראנית צפויה. באיראן דיווחו היום כי ארצות הברית תקפה באי קשם שבמצר הורמוז. דוברת הבית הלבן קרוליין לויט אומרת בתדריך לעיתונאים כי למיטב ידיעתה ראש הממשלה נתניהו לא ביקש מהנשיא טראמפ את התניית הסכם הגרעין עם סעודיה בהצטרפותה להסכמי אברהם.
2: Don't believe he's had a call with MBS in the hours since. However, this is something that he has raised in previous conversations and has also said many times in the past.
1: לשאלה מדוע התנאי הזה לא הוזכר בהסכם השיבה לויט כי הנשיא הוא הקובע האחרון והוא תמיד אמר שהדבר מותנה. הנשיא דיבר על כך ישירות עם הסעודים בעבר, כך מוסר כתבנו נתן גוטמן. בצל המתיחות עם איראן יכנס ראש הממשלה נתניהו מחר בצהריים באופן חריג דיון ביטחוני מצומצם, כך מוסרת כתבתנו גילי כהן. לאחר ירידות במחירי הנפט שנרשמו בחודש שעבר ובתחילת החודש הזה, שוב מזנקים מחירי הנפט מסוג ברנט לרמה של כ-100 דולרים לחבית. זאת בעיקר מהחמרת המתיחות והעימותים במפרץ, החששות מפני פגיעה בנתיבי שיט והספקת האנרגיה האזורית וקריסת מתווי ההבנות המדיניים. בבירות מת קוזו אוקמוטו, אחד משלושת חברי החוליה היפנים, אנשי הארגון הקומוניסטי הקיצוני הצבא האדום היפני, שעשו את הטבח בשדה התעופה לורד לפני כ-54 שנים. בטבח נרצחו 24 בני אדם. בשנת 1985 שוחרר קוזו אוקמוטו ללבנון במסגרת עסקת ג'יבריל. כך מוסרים כתבנו רועי קייס וכשבתנו יובל ענבר. המשטרה בשיתוף מתנדבים, צוללים ומסוקים של השיטור הימי, מנהלים סריקות נרחבות אחר הילד יובל קוגן, בן 4, שנעלם בחוף חופית באשקלון, לאחר שטייל במקום עם אביו. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי המשטרה מבקשת ממי שיש בידו מידע שיכול להוביל לאיתורו, לפנות אליה. שלושה חודשים לרצח הנער ימנו זלקה בערב יום העצמאות. משפחתו של הנער נפגשה היום עם נשיא המדינה יצחק הרצוג ועם רעייתו מיכל במשכן הנשיא. הרצוג אמר כי הוא רואה קשר ישיר בין תשעה באב לבין הרצח. לדבריו, חברה מתפוררת ונהרסת מבפנים בגלל שנאה ואלימות.
3: ימנו, בן של עם ישראל, נרצח על לא עוול בכפו על ידי חבורת פושעים, ואנחנו רצינו להביע סולידריות וכאב עמוק ודרישה.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני, צם בתשעה באב. נשב על הארץ ונקונן על חורבן ממלכת יהודה המפוארת, חורבן הבית הקדוש שהיה ועודנו הלב הפועם של כולנו.

לאכול עוגה שלמה לבד. אז למה אנחנו לא מתנהגים ככה בכדור הארץ? אנחנו חושבים שאין מספיק לכולם, אה? נכון. רעיון הצמצום הוא מה שחונק את רעיון השיתוף המלא.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

דיאגו גרינצ'ו בחוד, איקס ואל וואן דאבל פס וזה עוד, גול הפרצוף, סטאצון שקרים, סלח לי טונה לי זה לא הימורים, עוד פרושות למסגרת, ימל לא נותן עוד ביתה מיותרת, לא כמו מוריניו, אתה לא מיוחד מעלינו.

0: וזה ששמת יותר ביתות למסגרת, זה לא אומר שאתה מנצח, היא האפס.
1: רוצה איתי חיים שלמים, משפחה וילדים, תגיד לי מה אתה רואה, מה אתה רואה, מה אתה רואה בי, שלא ראיתי בעצמי, לא

0: היי, כאן אלאלי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. פרסום ראשון. השבק מעורב בחיפושים אחר הילד יובל קוגן בן 4 שנעלם בחוף חופית באשקלון. הוריו מסרו עדות במשטרה. בעדותו סיפר האב כי יצא לטיול עם הילד ועם שתי אחיותיו, בנות 8 ו-10. לדבריו ישבו ארבעתם על לוח עץ מול הים, וכשביקש יובל להתבונן בצמחייה שמאחור, קם והלך, ולאחר דקות אחדות התברר שנעלם. כך מסר כתבנו איציק זוארץ. במערכת הביטחון העלו את הכוננות בחיל האוויר, בהגנה האווירית ובאגף המודיעין לקראת אפשרות של תקיפה של איראן נגד ישראל. כך דיווח כתבנו רועי שרון במהדורת כאן חדשות. בישראל ממתינים להחלטת הנשיא טראמפ בנוגע להרחבת הפעולות הצבאיות באיראן ולאפשרות של מעורבות ישראלית בהן. כתבתנו גילי כהן דיווחה במהדורת כאן חדשות בכאן 11 כי גורמים בישראל מציינים שאם יינתן אישור לכך, המדינה ערוכה לתקוף מטרות נוספות הכוללות גם תשתיות אנרגיה, דבר העשוי להוביל לירי תגובה לעבר שטח ישראל. עד כה טראמפ טרם קיבל החלטה סופית ונשקלת אפשרות לנקוט מהלך מדורג שבו ארצות הברית תסלים תחילה את תקיפותיה טרם בחינת מתן אישור לפעולה ישראלית. בצל המתיחות עם איראן יכנס ראש הממשלה נתניהו מחר בצהריים באופן חריג דיון ביטחוני מצומצם. כך מוסרת כתבתנו גילי כהן. סוכנות הידיעות האיראנית פרס דיווחה על ידי פיצוצים באזור העילה רק שבמצר הורמוז. קודם לכן דווח באיראן שארצות הברית תקפה באי קשם גם הוא במצר. כך מוסרים כתבנו לירן אהרוני וכשבתנו יובל ענבר. סוכנות הידיעות סברין מדווחת כי איראן שיגרה טילים לעבר בסיס חיל האוויר עלי הסלאם שבקווייט. כשבנו גיא מעיין מציין כי בבסיס מוצבים גם כוחות אמריקניים. בתוך כך איראן ממשיכה לאיים בהסלמה. יועצו הצבאי של חמינאי הגנרל מוחסן רזאי אומר כי התקיפה של צליינים איראנים במעבר הגבול בין איראן ועיראק בדרכם למקומות הקדושים לשיעה בעיראק והאיום בתקיפת תשתיות מצביעים על ייאוש. התגובה האיראנית על כל תוקפנות תהיה מסלימה ורבת עוצמה. כך מדווחים כלי תקשורת ערביים המזוהים עם איראן. המגעים לנורמליזציה בין ישראל לסעודיה. מקורות המעורים בנושא אמרו לכתבתנו גילי כהן כי השר לשעבר רון דרמר ניסה לפני כמה חודשים לעניין את ריאד בחידוש המגעים אך נתקל בתגובה צוננת מצד בכירים סעודים. הגורמים אומרים עוד כי הם רוצים לראות ארכיטקטורה אזורית חדשה הכוללת הסדר עם הפלסטינים וכי הדבר במילה אינו יכול להתקדם בעת בחירות.
3: עכשיו כאן תחזית.
2: מחר ירדו הטמפרטורות וישוב להיות רגילות בעונה, בשבת שוב התחממות קלה. ביום ראשון התקררות קלה ובבוקר התכנו טפטופים במישור החוף. ביום שני התחממות קלה. עורכי החדשות נפתלי מנשה ויציג ברהום. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: עכשיו, הרב בני לאו ולירון מרוב, כאן חדשות, ברשת ב'.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: שלום, כאן נילי גפנן. אתם מוזמנים ומוזמנות להאזין לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר.

שלום מאזינות ומאזינים, כאן נילי ספרילי. אם אתם אוהבים סיפורים, הגעתם בדיוק למקום הנכון. בכל פעם אספר לכם סיפור ממקום אחר על כדור הארץ.

0: הפעם אספר לכם סיפור מעשייה מיוון. יוון היא מדינה הנמצאת בדרום מזרח אירופה. יש בה כ3,000 איים. שם הסיפור, גרזן הזהב. זהו סיפור מעשייה ישן נושן, שהתרחש בכפר קטן באחד מאיי יוון. באותו כפר חי בביס האיכר, עם אשתו, שני בניו וביתו. כל בוקר היה בביס יוצא לעבוד בשדות ובמטעי הזיתים. בכל בוקר, לפני שהיה יוצא לעבודה, הוא נהג לאסוף בולי עץ אחדים, מתוך ערימת העצים שמאחורי הבית. בולי העץ שימשו לבישול, ובחורף שימשו להדליק את האח ולחמם את הבית. הקיץ הלך והתקרב. בביס הבטיח לשני בניו וביתו הצעירה שהשנה יבנה עבורם בית עץ שישמש להם למשחק בחופשת הקיץ. באותו בוקר יצא בביס כהרגלו, השכם בבוקר לחצר. מיד ניגש אל ערימת העצים כדי לקחת ממנה את העצים שישמשו לבניית בית העץ. הוא עמד מאחורי ערימת העצים ושלף מתוכה ענפים אחדים. הערימה הייתה די קטנה. לא נותרו בה ענפים רבים. בביס הסתכל על הערימה הקטנה וחשב,
1: הו, כמות העצים כאן תיגמר בקרוב. אין לי מספיק עצים כדי לבנות את בית העץ. איך אוכל לקיים את ההבטחה שלי לילדיי היקרים? מוטב שאצא מיד לחפש ולהביא לכאן בולי עץ נוספים. אני נזכר! ליד הנהר הגדול נמצא עץ עתיק שנפל מזמן. זהו עץ יבש וטוב. כן, אלך לשם. אקח את הגרזן הישן והטוב שלי. אנסר את העץ הגדול, ואת בולי העץ אאסוף, ואביא אותם לכאן.
0: בביס נכנס הביתה, ולקח את הגרזן הישן שלו. זה היה הגרזן שסבא שלו הכין ונתן לו. הוא יצא מביתו, הלך וירד בדרך היער, למטה לאורך השביל, עד שהגיע לנהר הגדול, ושם, ליד הנהר, היה העץ הישן שנפל, שרוע על האדמה. בביס התבונן בעץ.
1: או, זה באמת עץ גדול. אוכל לכתוב הרבה, המון ענפים לבניית בית עץ מקסים. וישארו עוד מספיק גם לבישול וגם לחימום בחורף כאשר יגיע.
0: בביס הניף את הגרזן והתחיל לקצוץ. שוב ושוב. היה עליו לאחוז היטב בגרזן בעבודה הקשה הזאת של חיתוך העץ. אבל היה קשה לשמור על אחיזה טובה לאורך זמן, ובאחת הפעמים, כשהניף בביס את הגרזן, הוא החליק מידיו לאחור. החליק, נפל וצלל מטה, מטה, לתוך מי הנהר.
1: אוי, לא!
0: בביס, מהר, ירד לנהר והביט לתוך מימיו. הוא לא ראה את הגרזן, כאילו בלה אותו הנהר. הסתכל בביס מיואש וחשב,
1: בלי הגרזן שלי אין סיכוי, לא יהיו לי מספיק עצים, לא אוכל לקיים את הבטחתי.
0: בביס הביט במי הנהר ושר.

והמים, מי הנהר, המשיכו לזרום, מתגלגלים הלאה, כמו שנהרות עושים. בביס הביט במים ושב ושר.

0: והנהר הוא פשוט המשיך לזרום בדרכו.
1: אין מה לעשות, הגרזן שלי עבד לעולמים,
0: חשב בביס בצער. הוא הסתובב בידיים ריקות והחל ללכת בחזרה הביתה. לפתע הוא שמע קול קורא. הקול הגיע מכיוון הנהר.
1: חכה!
0: בביס פנה חזרה אל הנהר, ולמרבה הפלא והתדהמה, הוא ראה כיצד מתוך מי הנהר צף, עלה והופיע גרזן. גרזן שהיה עשוי כולו מכסף טהור. רוח הנהר נשבה ושאלה בקול,
1: האם זה הגרזן שלך?
0: בביס הסתכל על הגרזן הכסוף.
1: או, זה גרזן כל כך יפה, הוא בוודאי שווה הון. או, הלוואי, הלוואי והיה זה הגרזן שלי. הלוואי.
0: רוח הנהר חזרה ושאלה,
1: האם זה הגרזן שלך?
0: הסתכל בביס בגרזן בהשתוקקות רבה. אבל האם היה זה הגרזן שלו? לא. בביס אמר,
1: נהר, הו, נהר, הלוואי, הלוואי, והיה זה הגרזן שלי, אבל זה אינו הגרזן שלי. הגרזן שלי היה גרזן ברזל ישן.
0: באותו רגע, גרזן הכסף צלל ונעלם במי הנהר. בביס לא יכול היה לראותו, אבל יכול היה לחזור ולשיר.

0: המים המשיכו לזרום ולזרום הלאה והלאה במורד הנהר. בביס פנה שוב ללכת הביתה, כשלפתע שמע את הקול קורא.
1: חכה!
0: הוא שב, הסתובב לכיוון הנהר, וראה איך באופן פלאי וקסום, מתוך המים עולה ומופיע גרזן נוסף. הפעם היה זה גרזן שכולו עשוי מזהב טהור.
1: האם זה הגרזן שלך?
0: חזרה בשאלה הרוח.
1: או, כמה מרשים!
0: בביס חשב.
1: גרזן שכולו מזהב יקר ערך. האם זה הגרזן שלך?
0: שרקה הרוח. האם היה זה הגרזן שלו? לא. בביס ענה.
1: נהר הו, נהר, הלוואי, הלוואי היה זה הגרזן שלי. גרזן מזהב יכול היה להיות לי לעזר רב. אבל לא, זה אינו הגרזן שלי.
0: באותו רגע גם גרזן הזהב חזר וצלל אל תוך מי הנהר ונעלם. בביס שוב לא יכול היה לראותו, אבל עדיין יכול היה לשיר.

0: המים המשיכו בזרימתם. בביס שב, הסתובב ופנה ללכת בדרכו הביתה, כששמע בפעם השלישית את הקול קורא.
1: חכה! האם זה? האם זהו הגרזן שלך?
0: בביס הסתובב אל הנהר וראה לנגד עיניו את הגרזן הישן שלו עולה ומופיע מתוך המים. בביס חייך ואמר,
1: הו, כן, זהו הגרזן שלי, הגרזן הישן והטוב שלי. סבא שלי הכין לי אותו. תודה לך, נהר, תודה, תודה.
0: הגרזן עלה מהמים וריחף עד לבין ידיו של בביס. הוא אחז את הגרזן בשמחה וחזר והודה לנהר. פנה והתחיל בדרכו חזרה הביתה כשהוא שמע את הקול הקורא.
1: חכה!
0: בביס הסתובב ושאל,
1: מה?
0: רוח הנהר לחשה.
1: בביס העיקר, יכולת לקחת את גרזן הכסף, יכולת לקבל את גרזן הזהב, אבל בחרת לומר את האמת. כעת שניהם יהיו שלך.
0: באותו רגע עלו גרזן הכסף וגרזן הזהב מתוך מי הנהר ונחתו ישר לתוך ידיו של בביס. הוא חזר הביתה איש שמח מאוד, עם שלושת הגרזנים, עם כמות מספיקה של עצים לבניית בית העץ שהבטיח לילדיו, וגם מספיק, כן, מספיק עצים לבישול ולחימום כשיגיע החורף. עד כאן. ניפגש בפעם הבאה להאזין לעוד סיפור מהכדור. תודה רבה לרן גרסון, המקליט, היוצר והעורך של הסאונד, האפקטים והמוזיקה. תודה רבה לאוקי שפרן על הבימוי והעריכה הלשונית. תודה לכל מאזין ומאזינה. מאזינות ומאזינים, כדי להמשיך ביצירה והקלטה של סיפורים נוספים ללא פרסומות וחסויות, אני זקוקה לתמיכה שלכם. בתיאור הפרק מופיע קישור. לחצו עליו ותגיעו לדף בו תוכלו לבחור את אופן התמיכה המתאים עבורכם. להשתמע.

0: האזנתם לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר. נשתמע בפרק הבא.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: Greetings everybody, my name is Zoe Massa and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: quickly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: היי, כאן אלאלי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן איציק ברום, השעה 10. במערכת הביטחון העלו את הכוננות בחיל האוויר, בהגנה האווירית ובאגף המודיעין לקראת אפשרות של תקיפה של איראן נגד ישראל. כך דיווח כתבנו רועי שרון במהדורת כאן חדשות. בישראל ממתינים להחלטת הנשיא טראמפ בנוגע להרחבת הפעולות הצבאיות באיראן ולאפשרות של מעורבות ישראלית בהן. כתבתנו גילי כהן דיווחה בכאן חדשות כי גורמים בישראל מציינים שאם יינתן לכך אישור, המדינה ערוכה לתקוף מטרות נוספות ובהן תשתיות אנרגיה, דבר עשוי להוביל לירי תגובה לעבר ישראל. שר הביטחון ישראל כץ אומר כי ישראל נערכת לכל אפשרות, וכי אם תתקוף איראן את ישראל, היא תספוג מהלומה מוחצת. כתבנו רועי שרון מוסר שכץ אמר את הדברים בהתייעצות ביטחונית עם הרמטכ"ל ועם בכירים נוספים בצה"ל ובמעורבות מערכת הביטחון. סוכנות הידיעות האיראנית תסנים טוענת כי מחלית איראנית פרצה את המצור הימי של ארצות הברית במצר הורמוז ונכנסה לים אומן. כך מוסר קשבנו גיא מעיין. מקורות לבנינים דיווחו על שני פצועים קל בתקיפת אמבולנס של אגודת הבריאות המסונפת לחיזבאללה בנבטיה. עוד מדווחים בדרום לבנון כי צהל חידש את הירי הארטילרי לעבר רכס עלי עטאהר החולש על נבטיה. הלחימה ברצועה. כלי תקשורת בעזה מדווחים על תקיפה מהאוויר של בית מגורים במחנה אלבורייג' שבמרכז הרצועה. נשיא טורקיה ארדואן תוקף את עליית השר בן גביר להר הבית היום. לשכת הנשיאות הטורקית פרסמה גינוי למה שהיא מכנה הפלישה הפרובוקטיבית של שר ישראלי למסגד אל-אקסה בלוויית חבורה של קיצונים. כך מסרה סוכנות הידיעות הטורקית אנדול. ידיעה של קשבנו גיא מעיין. החיפושים אחר הילד יובל קוגן בן 4 שנעלם בחוף חופית באשקלון. לכתבנו איציק זוארץ נודע שהמשטרה ביקשה את עזרת השבק בחיפושים. הוריו של הילד מסרו עדות במשטרה, ובעדותו סיפר האב כי יצא לטיול עם הילד ועם שתי אחיותיו בנות 8 ו-10. לדבריו ישבו ארבעתם על לוח עץ מול הים, וכשביקש יובל להתבונן בצמחייה שמאחור קם והלך, ולאחר דקות אחדות התברר שנעלם. דובר צהל הודיע כי ישפט חייל המילואים המשרת ברצועה שתיעד עצמו קורא קריאות פוליטיות במדים, וכי התנהגותו עומדת בניגוד מוחלט לפקודות הצבא האוסרות על התבטאויות פוליטיות של חיילים בסדיר ובמילואים. כך מוסר כתבנו רועי שרון. שני אוהדים של קבוצת הכדורגל ביתר ירושלים נפצעו קל וטופלו בידי צוותי רפואה בעקבות עימות במגרש החנייה סמוך לאצטדיון בלרנקה, שם שיחקה הקבוצה נגד קבוצת AEK לרנקה. האוהדים טוענים כי הותקפו באלות ובסכינים בידי פעילים פרו-פלסטינים. כתבנו יובל בורוביץ' מוסר כי באירוע נעצרו 6 חשודים כפריסאים וישראלי אחד. פצוע כפריסאי פונה לטיפול. תוצאת המשחק 1-0 לביתר ירושלים.
2: עכשיו כאן תחזית.
3: והתחזית: מחר ירדו הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה. בשבת שוב התחממות קלה. ביום ראשון התקררות קלה, ובבוקר ייתכנו טפטופים במישור החוף. ביום שני התחממות קלה.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: אני מחפשת איש פשוט, עושה סיבוב בשוק, לב טוב ושומר כשרות. זה מה שחשוב, שיהיה לו כסף כי זה לא כללה. איש כליל, גר כלב, גבר שאפשר לסמוך עליו. בעל בלי קולה, מחלקת נקודות, תוספו.

כל הסיפור הזה שעשי לי איזה אושר שיתפוק לי בחזה או שיותר פשוט שתקבל כבר כי כל זה מבלבל חלמנו רבו נשמע אתכם.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

הוא כבר בגן סומן, כילד מחונן, גדל בבית שען, להורים יוצאי תימן. הלכה המשפחה כשאח הלך בצוק איתן, אלוהים לקח את מה שאלוהים נתן.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קרין גרודן בר-אור, השעה 11. דריכות בישראל לקראת החלטת הנשיא טראמפ בנוגע להרחבת הפעולות הצבאיות באיראן ולאפשרות של מעורבות ישראלית בהן. גורמים בישראל אמרו לכתבתנו גילי כהן כי אם יינתן אישור לכך, המדינה ערוכה לתקיפת מטרות נוספות בהן תשתיות אנרגיה, מהלך יעשוי להוביל לירי תגובה לעבר ישראל. כתבנו רואי שרון דיווח במהדורת כאן חדשות בכאן 11 כי במערכת הביטחון העלו את הכוננות בחיל האוויר, בהגנה האווירית ובאגף המודיעין לקראת אפשרות של תקיפה של איראן נגד ישראל. שר הביטחון ישראל כץ אומר כי ישראל נערכת לכל אפשרות וכי אם תתקוף איראן את ישראל היא תספוג מהלומה מוחצת. כתבנו מוסר שכץ אמר את הדברים בהתייעצות ביטחונית עם הרמטכ"ל ועם בכירים נוספים בצה"ל ובמערכת הביטחון. הנשיא טראמפ בתוך כך שב ואומר הערב כי אסור לאפשר לאיראן להשיג נשק גרעיני.
4: We cannot let them ever even think about having a nuclear weapon, and that's exactly what's happening. They'll never have a nuclear weapon.
3: אסור לנו לעולם אפילו לאפשר להם לחשוב על השגת נשק גרעיני, וזה בדיוק מה שקורה. לעולם לא יהיה להם נשק גרעיני, אמר טראמפ, והוסיף כי מדובר באנשים עם כוונות רעות. הוא הדגיש כי ארצות הברית מצליחה מאוד באיראן. הם רוצים לעשות משהו, אבל הם עוד לא מוכנים, ציין. מדברי טראמפ הביא כתבנו יחזקאל קורנברג. כוחות הביטחון עצרו במחסום המנהרות מדרום לירושלים פלסטיני חמוש בסכין. בהודעת המשטרה נאמר כי הפלסטיני תושב חברון בא למעבר באופנוע, התנהג בצורה מחשידה וסרב להוראות לוחמי מג"ב ולוחמי המעברים לעצור לבדיקה. הלוחמים ביצעו נועל מעצר חשוד ומצאו את הסכין על גופו. הוא עובר לחקירת כוחות הביטחון. אין נפגעים לכוחותינו. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי בשני פיגועים היום בשומרון נפצעו שני בני אדם. אזרח בן 51 נפצע קשה וחייל צהל נפצע קל. לפני זמן קצר במחסום שואפת ירו לוחמים באדם שנכנס רגלית למעבר המכוניות וסירב להוראות הלוחמים לעצור. הוא נפגע ברגלו. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי האירוע נחקר. כוחות צהל סורקים סמוך לגבול ירדן מדרום לכינרת בשל חשש לחדירה לשטח ישראל. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי לפי שעה לא הותרו ממצאים בשטח. בכמה יישובים בהם שער הגולן הוכרז נועל אביר לילה והתושבים נדרשים להסתגר בבתיהם. החיפושים הנרחבים אחר הילד יובל קוגן בן 4 שנעלם בחוף חופית באשקלון יימשכו גם בלילה. מאות שוטרים בסיוע כוחות חילוץ והצלה, מתנדבים והמערך האווירי פועלים בשטח. לכתבנו איציק זוארץ נודע שהמשטרה ביקשה את עזרת השבק בחיפושים. המשטרה גם קוראת לציבור להעביר לכל מידע שעשוי לסייע במציאתו של הילד. ראש הממשלה נתניהו החליט שתפקיד מבקר המדינה לא יאויש, בהיעדר מבקר לא יפורסמו דוחות ביקורת. כך דיווחה כתבתנו.
5: הורות על הרצף. ידע, כלים, השראה ורגעים יפים בחיים של הורים על הרצף. איתי? שלום, שמי שרון קליף חסון. אני מייסדת המרכז להורות מיוחדת. מרכז שנוסד בזכות הבן שלי, יובל, שמובחן על רצף האוטיסטי. במסע חיים שלם של יותר מעשור שמשתף אתכם ואיך אפשר לעבור את המסע הזה בצורה שמחה, טובה, איכותית ובעיקר בעיקר מצמיחה. ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלי, הורות על הרצף. והיום אני מתרגשת במיוחד, כי מבין כל האורחים שלי שהיו כאן עד היום, יש לי עורך אחד מיוחד, מיוחד, מיוחד. זה העורך שבזכותו בכלל כולנו כאן, אני בכל אופן. והמרכז להורות מיוחדת בכלל נוצר. אז ברוך הבא ליובל חסון. מה שלומך?
2: בסדר.
5: בסדר. אתה עורך במפתיע היום, נכון? זה לא היה מתוכנן דווקא להיום. כן. איך אתה מרגיש עם זה שאתה פה בכיסא?
2: סבבה.
5: סבבה, אוקיי. אז אתמול היה לנו ככה איזשהו בלטם, איזשהו מקרה שהיינו צריכים לשנות תוכניות, נכון?
2: כן.
5: הייתה אמורה להיות כאן מישהי אחרת להתראיין, וזה היה מאוד מאוחר כבר בערב, לקראת 6-7. אמרתי ליובלי, תשמע, מחר יש לי להקליט פרק, ואין לי את מי לראיין. זה בסדר אם אני אראיין את עצמי, אבל כבר הרבה זמן אני ויובל דיברנו על זה שמאוד בא לי שהוא יצטרף לתוכנית, וקצת נשמע אותו. קצת את המאחורי הקלעים של כל הדבר הזה שנקרא מרכז להורות מיוחדת, ויובל החליט שהוא רוצה לראות מה אני עושה, ואז פתחנו את היוטיוב וראינו כל מיני פרקים, כדי להבין איך האולפן נראה.
2: לא, ביוטיוב זה בגוגל.
5: לא ביוטיוב אלא בגוגל, נכון? קודם כל בגוגל חיפשנו, מה חיפשנו? אתה זוכר בגוגל?
2: כן, שרון קליף חסון.
5: שרון קליף חסון, ואז מצאנו את האתר שלי, ובתוך האתר היה את הלינק לפודקאסט. ואיזה פרק רצית לראות במיוחד ראשון?
2: את בן.
5: את בן. קודם כל, יובל רצה לראות את הפרק עם בן, היה לו מאוד חשוב. וכשאחרי 10 דקות אמרתי לו, טוב, אני אעצור ונראה פרק אחר, או בוא נראה לך חלופה נראה, מה אמרת לי?
2: טוב.
5: טוב, בהתחלה אמרת, אני לא רוצה, אני רוצה להמשיך לראות. זה מאוד עניין אותו. אז אנחנו כאן, ואני מודה, אני לא יודעת איך הפרק הולך להיות, אבל אנחנו מנסים. כי אנחנו, כמו שאתם יודעים, השיטה שלי זה לעבוד עם מה שיש. ואנחנו מנסים ורואים אם זה עובד לנו, וגם אם יש איזשהו משהו שקורה בדרך, אז אנחנו עובדים עם מה שיש. אז יובל כאן היום, והחלטנו ביחד על כמה שאלות שאני אשאל אותו, מתוך הדברים שאנחנו מכירים, גם בן עזר לנו קצת עם שאלות, ויובל החליט גם שיש כמה שאלות שהוא רוצה שאני אשאל אותו. אז הוא רוצה שאני אתחיל עם השאלה הראשונה. בסדר? אז אני שמה את כל השאלות רגע בצד האחרות, ואני שואלת את יובל את השאלה, הנה כבר החיוך עולה, של מה יובל רוצה שאני אשאל אותו. יובל, מה החלום הכי גדול שלך?
2: החלום הכי גדול שלי, זה לא קורה, מחשב חדש.
5: מחשב חדש. החלום הכי גדול של יובל, חבר'ה, תקשיבו, פרופורציה, כל מה שיובל רוצה זה מחשב חדש. אני אגיד רגע, למה אתה רוצה מחשב חדש?
2: כי המחשב שלי עם בעיות.
5: עם המחשב שלך עם בעיות. מה קרה למעבררים?
2: נפלו.
5: המעבררים נפלו, בדיוק. נהיה חם למחשב, למעבד מאחור, וכל פעם מה קורה למחשב כשאתה מתחיל לשחק איתו?
2: נכבה.
5: הוא נכבה, כל כך הרבה פעמים יובל מתעצבן ואומר איזה בסה, ובסוף מרים ידיים ולא רוצה לשחק במחשב. אז החלום הכי גדול של יובל להיום זה לקנות מחשב חדש. ואצלנו במשפחה לא כל חלום שאנחנו רוצים הוא בר השגה, ולא כל דבר אנחנו יכולים פשוט ללכת לחנות ולקנות, פחות האג'נדה ההורית שלי ושל אמיר. אז אנחנו מנסים למצוא פתרונות בינתיים. עכשיו תגיד, אתה זוכר שיש לך עוד חלום אבל הרבה הרבה יותר גדול? זוכר? מה קורה כשאנחנו למשל הולכים, כן, אני לא אתן לך רמז, אני רואה שאתה כבר קולט, כן?
2: להיות מבקר מלונות.
5: להיות מבקר מלונות. אחד החלומות הגדולים של יובל, די מהר הוא הבין את זה בגיל מאוד מוקדם, שהוא רוצה להיות מבקר מלונות. יובל, איך הבנת את זה בכלל? ומה זה מבקר מלונות? רגע, רגע, רגע, אולי אני אומרת מושג שלא כולם מכירים? מה זה מבקר מלונות?
2: מבקר מלונות זה מישהו שאתה הולך למלונות,
5: כן.
2: גר שם, יושן, אוכל אוכל, ואז בסוף אתה אומר את הציון.
5: אומר את הציון, נותן להם איזשהו משוב זה נקרא?
2: כן.
5: אוקיי, על מה אתה נותן משוב אם אתה מבקר מלונות?
2: על המיטה, על החדרים, על האוכל.
5: על האוכל, מה עוד? על השירות שלהם?
2: כן, גם על השירות.
5: גם על השירות,
2: אבל
5: ותגיד
2: זה
5: רגע.
2: זה לא כל כך קורה.
5: זה לא כל כך קורה, למה?
2: רק מתייחס לחדרים.
5: אתה יותר מתייחס לחדרים, מה חשוב לך שיהיה בחדרים?
2: מיטה, טלוויזיה.
5: כן.
2: ומקום להתנה.
5: מקום להתנה, אני מבינה. ורגע, תגיד, איך הבנת שזה מה שאתה רוצה לעשות כשתהיה גדול?
2: כי,
5: אתה זוכר?
2: כן. כי בהתחלה הלכנו להרבה מלונות, בהתחלה התלהבתי מהמלונות,
5: כן.
2: אבל אז חשבתי על רעיון מצוין. שאני אהיה גדול, להיות מבקר מלונות. כי גם אתה יכול, אתה יכול גם להיות...
5: לבקר בעצם.
2: כן, לבקר.
5: בהרבה מלונות.
2: וגם אתה יכול לישון שם כמה ימים שאתה רוצה.
5: כן.
2: ועד להגיד את הציון.
5: וגם לקבל על זה גם כסף.
2: כן.
5: שזה הכי כיף בעולם, נכון?
2: כן.
5: כי מה אתה יותר אוהב מהכל?
2: כסף.
5: לא, לטייל. לטייל. כסף, מה מאפשר לך?
2: לקנות דברים שאני רוצה.
5: לקנות דברים שאתה רוצה וגם לטייל בעולם, נכון?
2: כן.
6: אז אני אגיד שאתה זוכר, אני לא יודעת, טוב, אתה לא זוכר, אתה היית קטן מאוד, אבל פעם נורא פחדנו בתור הורים לקחת אתכם לחופשה משפחתית. לא ידענו איך זה יהיה. לא ידענו איך במטוס תרגיש עם האוזניים, וגם לליאם היה קושי עם האוזניים באותו זמן, הוא היה מאוד קטן, ולא ידענו איך זה יהיה. אז אמרנו, אנחנו עושים טסט קודם כל, טסים לאילת. זאת הייתה חופשה הראשונה שלנו ביחד, וטסנו לאילת, ואני זוכרת את המבט של יובל מלמטה, כשהוא ראה את המטוס, וכל כך שמח
2: לא,
6: וכל
2: זה
6: כך...
2: לא היה... אילת היה אחרי.
6: לא, אילת היה ראשון, ואחרי שראינו שאילת היה מעולה, אנחנו טסנו אחר כך, אתה זוכר את הטיול הראשון הארוך?
2: כן.
6: לרומניה. טסנו כן. לרומניה. אתה זוכר את הארמון של דרקולה?
2: דרקולה.
6: כן? כן. שם זה היה. זאת הייתה עתירה. וגילינו שיובל מאוד מאוד אוהב מלונות, ואחד הדברים שעוזר לו להתאקלם יותר במהירות, זה שיש לו צ'קליסט כזה שהוא עובר, ויש לו תפקיד. בתוך הטיול יובל קיבל תפקיד בעצם על עצמו של להיות מבקר מלונות. אז נדבר על החלום על זה אחרי. יש לי כל מיני שאלות הרבה קודם, בסדר?
2: טוב.
6: אז טוב. אני רוצה לשאול אותך רגע. תראה, כולם מכירים אותי, ויודעים שאני מדברת הרבה פעמים בשמך, ושהרבה פעמים אני מספרת את הסיפורים שלך, ואת איך זה לגדול בתור להיות יובל. אז אני רוצה לשאול אותך כמה שאלות של מה זה להיות יובל. בסדר? אתה מרשה לי?
2: כן.
6: מעולה. אז תגיד, אתה יודע שיש לך אוטיזם, נכון? חלק משאר הדברים הנפלאים שיש לך? כן. אוטיזם זה אחד מהם. תגיד, מה דעתך על זה?
2: דווקא אני שמח על זה.
6: אתה שמח על זה? אתה יכול להגיד את זה בכל רם, זה בסדר גמור. אני רואה שאתה לא בטוח בעצמך. נכון? מה אתה חושב על זה?
2: בסדר.
6: בסדר. תגיד, והייתה לך שיחה, אני יודעת, בכיתה, לפני בערך שלושה שבועות. איך הייתה השיחה הזאת?
2: על מה?
6: השיחה של לשתף את הכיתה שלך?
2: הרגשתי יותר בטוח.
6: יותר בטוח מאיזה, ממה, מה הכוונה?
2: שהתייחסו אליי.
6: שהתייחסו אליך?
2: כן.
6: אחרי או בתוך השיחה?
2: אחרי.
6: אחרי. זאת אומרת, בתוך השיחה עצמה, מה סיפרת להם?
2: סיפרתי שיש לי קשיים וכל מיני.
6: ומה עוד?
2: ונותן כף העידוד.
6: כף עידוד? עוזר לך כף עידוד?
2: כן.
6: לתת כיף?
2: לא כיף, כף.
6: אתה, אוקיי, אני מנסה לשחזר מה שאתה אומר. אתה אומר, ממה שאני זוכרת, כשאני נותן כף עידוד, לפעמים ילדים לא מבינים אותי?
2: כן.
6: ואז מה עשית בשיחה הזאת בעצם?
2: ואז הסברתי להם למה אני נותן את הקקה.
6: את הקפה הזאת?
2: ואז הם הבינו בסוף.
6: הם הבינו. זאת אומרת, אתה יכול להסביר לנו רגע? כי מי ששומע אותנו עכשיו לא כל כך יודע מה הכוונה. למה אני ואתה מבינים שאתה אומר, אני נותן קפה תידוד במקום לתת כיף. במה זה עוזר לך?
2: זה עוזר לי ש...
6: בכלל למה אתה נותן קפה תידוד בהתחלה?
2: כי בשביל שיבינו אותי.
6: בשביל שיבינו אותך, למשוך תשומת לב בעצם?
2: כן.
6: אוקיי, שרגע יראו אותך?
2: כן.
6: ואז קשה לך לעשות את זה בצורה יותר כן. עדינה? ואז מה ילדים חושבים כשאתה נותן להם כף עידוד?
2: שאני מוזר.
6: שאתה מוזר, ומה
2: אני
6: עוד?
2: אני ילד אלים.
6: שאתה ילד אלים, זאת אומרת שאתה עושה את זה בכוונה כדי להרביץ להם?
2: לא.
6: אתה לא עושה את זה, אבל זה מה שהם יכולים לחשוב?
2: כן.
6: ואז כשאתה מסביר להם שזה קורה כי אתה רוצה שהם יראו אותך רגע ויעצרו, אתה מסמן להם בעצם, רגע רגע, אני צריך אתכם שנייה, אז הם מבינים?
2: כן.
6: ואז יותר קל?
2: כן.
6: מעולה. סיופי שאתה יודע להסביר את זה. כי גם אם מישהו היה נותן לי כף עידוד, לא בטוח שזה היה לי כיף, לא הייתי מבינה. אולי הייתי חושבת שזה משהו אחר. מה עוד הסברת להם?
2: הסברתי שיש לי חבר אחד.
6: כן, אנחנו לא אומרים שמות, אתה זוכר? אנחנו שומרים כן. על החברים שלנו
2: בפודקאסט. יש לי חבר בפודקאסט. אחד טוב.
6: כן.
2: מתחיל במם.
6: מתחיל במם, זה מעולה. אוקיי, יופי.
2: וברגעים שאני עצבני או עצוב או מאוכזב, או שאני לא מרגיש טוב, הוא ישר בא.
6: כן.
2: ומנסה לעזור לי.
6: וואלה, איך הוא רואה שאתה לא מרגיש טוב או שככה לא כיף לך?
2: הוא פשוט שם לב שהוא מסתכל עליי, והוא אומר למורה,
6: כן,
2: שרוצה לעזור לי, ואז הוא עושה.
6: ואז הוא ניגש אליך?
2: כן.
6: הבנתי. וזה שהוא רואה אותך זה עוזר לך?
2: כן.
6: מדהים. כיף.
2: וגם באמצע שיעור שמשעמם לי, אז אני מסתכל עליו והוא מסתכל עליי, ואנחנו עושים כאלה משחקי רובים.
6: כאילו בידיים, סימנים? וזה עוזר לך?
2: כן.
6: מדהים. תגיד, מה עוד עוזר לך בתוך בית הספר, נניח, כשקשה לך?
2: משחקי חברה.
6: משחקי חברה. מה הכוונה?
2: למשל...
6: אם עכשיו, אני אתן לך דוגמה. אם למשל עכשיו יש הפסקה, וכל הילדים כולם יוצאים ולוקחים את הכדור ורצים, כיף לך בסיטואציה כזאת?
2: לא, כי תלוי איזה משחקים משחקים.
6: נניח כדורף.
2: כדורף אני פחות. כי גם יכולים לצוק עליך או לעשות פשלה.
6: כן. ואם אני עושה פשלה, אז מה קורה?
2: אז קורה אסון.
6: מה הכוונה?
2: כי בכיתה אחרי סוף ההפסקה מתחילים צעקות, ריבים וכל מיני.
6: ואיך זה מרגיש לך כשיש כל כך הרבה צעקות וריבים?
2: זה מרגיש לי שאני עשיתי טעות.
6: עשית טעות. זאת אומרת שאולי אם אני אעשה טעות או פשלה, אז הילדים יצחקו עליי או יצעקו עליי,
2: כן.
6: ואז אני ארגיש לא בטוח. אני מבינה מה אתה אומר. ומתי זה כן עוזר לך? אם אני רגע חוזרת למה שאמרת לי, אמא, אני מאוד אוהב משחקי חברה. מתי זה כיף לך כשהמשחקי חברה קוראים?
2: שמציעים לי לשחק, אבל לא כל משחק.
6: לא כל משחק. איזה משחק למשל אתה אוהב?
2: חממות.
6: חממות, אוקיי. ואיזה עוד?
2: משחקי קופסה.
6: משחקי קופסה. יש משחק קופסה אחד שאתה ממש אוהב, לדוגמה?
2: כן.
6: בבית ספר איזה?
2: סוסי גו.
6: אוקיי. תגיד רגע, וכשיש הרבה ילדים, או קצת ילדים, זה משנה לך?
2: כן.
6: מה משנה?
2: שזה מלחיץ אותי.
6: מה מלחיץ אותך?
2: הילדים.
6: כשיש הרבה ילדים?
2: כן.
6: למה? אתה יודע?
2: כי אחרי זה אני חושב שאני הולך לנצח עם קצת ילדים, אבל כשיש הרבה, אני לא מרגיש בטוח שאני הולך להפסיד.
6: ומה יגידו עליך?
2: כן. יגידו לי, אתה לוזר, אתה לא יודע לסחק.
6: אני מבינה. ואם יגידו לך שאתה לוזר?
2: אז אני אלך למורה או לרונית ולהסביר להם מה קרה והם יטפלו בו.
6: הבנתי. רגע, נגיד למי שמקשיב לנו, מי זאת רונית? כי לא בטוח שהם יודעים.
2: רונית זה את הסייעת שלי שמצאת את יד היום. היא עוזרת לי בחברויות ובלמידה.
6: מקסים. תגיד, וחשוב לך שרונית נמצאת? כן. תגיד, כן. כשהיא לא נמצאת, איך זה מרגיש?
2: סבבה, כי אני יכול לעשות מה שאני רוצה, לא ללמוד וכל אלה.
6: כשרונית לא נמצאת, אז אפשר לעשות מה שרוצים. כן. קייטנה?
2: כן.
6: באמת. אוקיי, כי אתה יודע, ביום חמישי למשל, רונית לא הייתה. ואני קיבלתי מיואב המחנך שלך בסוף היום.
2: כי ידעתי שהוא...
6: הודעה שאתה היית אלוף, כל היום עבדת.
2: ידעתי שהוא כן. יספר לך דברים רעים, אז חשבתי מפני, ואמרתי לו... וחשבתי בלב,
6: כן.
2: שכדאי לעשות משהו טוב, רק ביום חמישי, וזהו, וזה יעבור בשתיקה.
6: אז אתה אומר, ביום אחד נתתי מלא מאמץ,
2: כן.
6: ואני, בסוף יואב יגיד לך דברים טובים, ואני ארגיש טוב גם עם זה.
2: כן.
6: אתה גם תרגשת טוב עם זה שעשית מאמץ?
2: כן.
6: מדהים. כי גם בלמידה היית מעולה באותו יום, עבדת לבד על חוברת, וגם עם חברים, וגם בהפסקות. זאת אומרת, הצלחת להביא מאמץ בכל התחומים. מדהים. אז אתה אומר, מה שעזר לי, זה לקחת בחירה בתחילת היום, איך אני רוצה שהיום הזה יעבור לי. מדהים. הצלחת?
2: כן.
6: בעיניי בגדול. מדהים. יובלי, אני רוצה לשאול אותך עוד משהו. מה הדבר שקשה לך הכי הרבה בעולם הזה?
2: הכי קשה לי?
6: כן.
2: זה שאלה קשה.
6: אני יודעת, אתה צודק.
2: יש לי שתיים.
6: כן.
2: הדבר הראשון עם חברים.
6: מה הכוונה?
2: שאם אני רוצה לשחק, אני לא יודע איך לפנות.
6: איך להצטרף אליהם בעצם?
2: כן.
6: כן.
2: אני פשוט שואל חבר ככה בצד, של כזה בחוץ.
6: כן.
2: והוא כן משחק. שואלת אם אני יכול להצטרף, והוא אומר לי כן.
6: ואם הוא אומר לך, ואם הוא נניח אומר לך, לא עכשיו נניח.
2: אז אני מחכה בינתיים מסתובב, ואז אני חוזר למקום הזה, והוא אומר לי כן, ואז אני משחק איתם.
6: מדהים. תגיד, זה משהו שתמיד הרגשת שאתה יכול לעשות את הפתרונות האלה שאתה עושה עכשיו? שהם מצוינים?
2: כן.
6: כן? תמיד הרגשת גם כשהיית קטן ולא הצלחת למצוא דרך להצטרף?
2: לא.
6: לא, אוקיי, זאת האמת, נכון? אנחנו יודעים ביחד שלפעמים זה קצת היה יותר קשה. וככל שאתה גדל, אז יש לך כל מיני פתרונות שאתה מצליח למצוא, נכון? זה מדהים. אז תגיד רגע, אמרת שיש שני דברים. דבר אחד שקשה לך לפנות, להצטרף בעצם לקבוצה של חברים.
2: והלמידה.
6: והלמידה, אוקיי. מה בלמידה הכי קשה לך?
2: הלמידה הכי קשה לי, כי נותנים לי הרבה דברים, אני צריך קצת דברים בשביל לעשות, ואז נותנים לי הפסקות למשל להשתובב, ואז זה מקל עליי.
6: מעולה, אתה אומר, כשנותנים לי הרבה הרבה משימות בבת אחת, זה מלחיץ אותי? וכשמפרקים לי את זה, לכמה משימות זה יכול לעזור לי?
2: כן.
6: מעולה. עכשיו תגיד, מה עוד עוזר לך בתוך בית הספר? נניח, איך יותר קל לך ללמוד?
2: חברים.
6: עם חברים יותר קל ללמוד?
2: כן.
6: בקבוצה גדולה או קטנה?
2: קטנה.
6: קבוצה קטנה. כמה זה קטנה? נניח 8 חברים?
2: לא.
6: לא. כמה?
2: 4
6: מקסימום, שזה כולל אותך?
2: כן.
6: ולמה יותר קל לך ללמוד בקבוצה?
2: יכולים ככה להסביר לי ואני יכול גם להגיד להם, אני יכול להגיד להם, עצרו. לא הבנתי את השאלה. ואז הם יכולים לעשות לי, לכתוב לי, או להגיד לי את התשובה.
6: הבנתי. תגיד, ויוצא שלפעמים הם לא מבינים בקבוצת השאלה, ויוצא שאתה מסביר להם?
2: כן.
6: כן, גם זה קורה?
2: כן.
6: מדהים. מה עוד עוזר לך בלמידה?
2: ביום שישי.
6: כן.
2: זה היום שאני הכי מחכה לו.
6: למה?
2: יש לי מישהי שהיא תמיד מביאה לחטיף.
6: כן. מי זאת המישהי הזאת? בוא נדבר עליה רגע, על המישהי המאוד מיוחדת הזאת.
2: להגיד את השם.
6: אתה יכול להגיד את השם שלה. בפרגונים אנחנו תמיד אומרים שמות. כן. איך קוראים לה?
2: חני.
6: חני. מי זו חני?
2: יש סייעת גם ביום שישי.
6: סייעת של יום שישי.
2: בבית ילדים 4 חברים.
6: כן. אנחנו לא אומרים שמות, בסדר? שלחברים אנחנו מאוד מאוד שומרים. כן.
2: ואנחנו, ואני, לפעמים, אני מספר להם משהו מצחיקים, והם לא כזה צוחקים, כי זה לא מעניין.
6: כן. ואיך זה מרגיש שלפעמים אני מספר משהו, ולא תמיד זה מצחיק?
2: זה סבבה.
6: זה סבבה. אתה לא נעלב מזה נניח.
2: לא.
6: כי אתה מבין שלפעמים הבדיחות לא תמיד מצחיקות.
2: כן.
6: מדהים. התחלת להגיד משהו, אבל על חני נראה לי. משהו עם חטיף?
2: כן. אז היא מביאה לי כל יום שישי חטיף, שאם זה לא מסכימה, כי אני יודע שכל האחי שלי יטרפו את זה, אז אני חושב מראש שכל חטיף, אני אקח אותו בתיק, וככה בבית ספר, יאכל אותו בכיף.
6: אז זה הפינוק שלך עם חני בעצם, שהיא מביאה לך חטיף בריאות ואתם אוכלים את זה ביחד?
2: כן.
6: או שיותר נכון, אתה אוכלת שלה?
2: כן, אני אוכל לה 2.
6: אתה אוכל לה 2, וואי. מדהים. תגיד, ומה עד אותה אוהב כשאתה עושה עם חני או בכיתה ביום שישי?
2: אנחנו מדברים.
6: מדברים? על מה אתם למשל מדברים?
2: על כל מיני.
6: תן לי דוגמה.
2: על הבנים שלה.
6: על הבנים של חני, מעולה. תגיד, ובתוך הקבוצה עצמה, רק אגיד, חני סייעת שלי, יובל מכיתה א' ועד עכשיו כיתה ו' בעצם, כבר שנה שישית שחני מלווה את יובל בימי שישי, חני הסייעת של הכיתה תקשורת, ויש להם קשר מאוד מאוד מיוחד ואוהב, ומאוד מאוד מצמיח, אני חייבת לומר. ותגיד, חני גם מלווה אתכם בקבוצה, קבוצה קטנה של 4 כן. תלמידים בתוך בית הספר, משהו שבית ספר שלך עשה שאף בית ספר אחר נראה לי בארץ כמעט לא עושה, ותודה להם על זה מאוד. ויש לכם קבוצה של חברים, שאתם ביחד כבר שנה שישית, כן. יש לכם קבוצה חברתית, קוראים לזה, ומה אתם עושים בקבוצה הזאת?
2: אנחנו מדברים, אנחנו לפעמים משחקים כדורעף, לפעמים משחקים כל מיני.
6: תגיד, ואני זוכרת משהו שהיה בחורף, שלא רצית לשחק משחק כדורעף. זוכר שנמנעת וכל פעם אמרת, אני לא רוצה שיפסילו אותי, אני לא רוצה לעשות טעות, ואז אני, בגללי, הם ייפסלו בקבוצה, לא בא לי. אז אני לא נכנס. וגם היה עוד משהו שאמרת לי, אמא, אני לא כל כך בטוח שאני מכיר את חוקי המשחק. ובגלל זה אני אפסיל אותם. ואז חני שמע את זה, סיפרתי לה. ומה עשית?

0: כדורעף,
1: בקבוצה. איפה?
0: במגרש.
1: כלומר, בקבוצה הגדולה, בחוץ, בהפסקה?
0: לפעמים, וקצת בקבוצה של חני.
1: וגם בקבוצה הקטנה של חני, וגם בקבוצה של ההפסקה הגדולה, עם כל התלמידים, עם כל הבנים?
0: כן.
1: מעולה. תודה. יובלי, אז אני רוצה לשאול אותך, אם יש איזשהו משהו, שנניח עכשיו, אתה רואה אין פה אף אחד, זה רק אני ואתה, והיית יכול להגיד לשכבה שלך, בכל הבית ספר, או לחברים בכיתה שלך, מה היה הדבר שהיית רוצה להגיד להם?
0: תודה שאתם עוזרים לי בבית ספר.
1: תודה שאתם עוזרים.
0: זה עוזר לי.
1: זה עוזר. מה הדבר שהכי עוזר לך?
0: שפונים אליי ומלמדים אותי עד הסוף.
1: מה זאת אומרת מלמדים אותך עד הסוף? מה הכוונה?
0: אז הם אומרים שהם עוזרים לי בלמידה.
1: שעוזרים לך בלמידה, אוקיי. תגיד, אתה לומד רק רגיל כמו כולם אותו דבר?
0: לא.
1: באותה דרך, איך למשל אתה לומד בבית הספר?
0: בדפי עבודה וכל מיני.
1: מה עוד?
0: דפי עבודה במתמטיקה.
1: לפעמים אתה לומד בדרך שהיא אחרת, לא רק עם דפים נניח?
0: אני לומד חבר שעוזר לי, מתחיל במהם.
1: כן.
0: וגם... הוא עוזר לי לא רק בזה, כבר אמרתי, בעוד דברים.
1: בעוד דברים, מה למשל?
0: מבחינת חברים.
1: מבחינת החברים, זאת אומרת, הוא עוזר לך במה?
0: להצטרף אליהם.
1: ולהצטרף אליהם,
0: כן. ואם הוא לא אוהב משחק כלשהו, ואני כן, אז אני מפסיק את המשחק יוצא, והוא אומר לו, אם אתה רוצה, שחיק איתי.
1: אני מבינה. תגיד, ויש לך חבר אחד רק בכיתה?
0: לא.
1: לא. כמה חברים, נניח, יש לך בכיתה טובים?
0: יש לי כמעט את כל הכיתה.
1: זאת אומרת, כמעט כל הכיתה חברים שלי.
0: כן.
1: וואו, מדהים. תגיד, ויש לך מחנך, נכון? כן. אנחנו לא אומרים את השם שלו, גם אנחנו רוצים לשמור עליו. אנחנו לא יודעים אם הוא רוצה שנפרסם אותו או לא. אבל קוראים לו יוד. בסדר? נקרא לו יוד, כן. המחנך יוד? תגיד, הוא עוזר לך?
0: כן.
1: במה למשל?
0: הוא נותן לי, הוא מפעמים בא אליי שאני לא מצליח ומשעמם לי.
1: כן.
0: אז הוא בא ללמל אותי, לעזור לי, ועד אני עושה את זה צ'יק צ'ק.
1: אתה עושה את זה צ'יק צ'ק, זאת אומרת שהוא עוזר לך ומתווך לך?
0: כן.
1: אז זה עוזר לך. במה עוד? אתה זוכר, נניח שבבקרים היה לך יותר קשה להיכנס לכיתה? אתה זוכר כן. למה?
0: כן.
1: למה?
0: כי אחרי זה היה לי קשה בכיתה, להיכנס כזה.
1: כי מה היה קשה לך? כשהיית נכנס לכיתה נניח בעשר דקות לפני שמונה, מי היה כבר מופיע בכיתה?
0: החברים.
1: החברים. והיה לך קל או קשה להיכנס לכיתה?
0: קשה.
1: קשה, אוקיי. למה?
0: כי לא זוכר.
1: לא זוכר? זוכר שאמרת לי, אמא, קשה לי, הם מסתכלים עליי.
0: כן.
1: וזה מביך אותי.
0: כן.
1: אז מה אמרנו שיכול להיות אחד הפתרונות לזה? שנגיד למורה... שמה יעשה?
0: שיכניס אותי לכיתה.
1: שיכניס אותך לכיתה. זה היה בשלב הראשון, ובשלב השני מה יכול היה לעזור? אתה זוכר באיזה שעה התחלנו להגיע?
0: ביותר מוקדם.
1: יותר מוקדם.
0: בשבע.
1: בשבע וחצי אפילו. כי אם אני מגיע יותר מוקדם, אז מה אני יכול לעשות?
0: אני יכולה לעשות הרבה דברים.
1: מה למשל?
0: להסתובב בבית ספר.
1: להסתובב בבית ספר.
0: לשחק עם חברים.
1: מה עוד?
0: ו...
1: לשבת בכיתה, כן. ובעצם לחכות שהתלמידים ייכנסו, ולא שאני זה שנכנס וכולם מסתכלים עליי?
0: כן.
1: זה פתרון שעבד לך, תגיד?
0: כן.
1: כן, אז היום כבר זה לא בעיה, נכון?
0: כן.
1: יופי, מעולה. אני רוצה לשאול אותך עוד משהו. מה הדברים שאתה ממש טוב בהם? אתה זוכר שבמצגת עשינו רשימה של כמה דברים ממש טובים בך?
0: כן. הדבר ראשון, אנגלית.
1: אנגלית, מה אתה אומר על אנגלית?
0: אנגלית אני לא כל כך אוהב, אבל אני עושה את המאמצים שלי בשביל להיות במלון, בשביל להיות מבקר מלונות, אז אני לומד.
1: אתה אומר כדי שאני אהיה מבקר מלונות כשאני אהיה גדול, אני מבין שצריך לדעת אנגלית?
0: כן.
1: אז אני לומד אנגלית ואני מביא שם הרבה מאמץ. אוקיי, תגיד, ויש לך ציונים טובים באנגלית?
0: לפעמים.
1: לפעמים.
0: פעם אחת קיבלתי ציון 100, כי זכרתי את הכל.
1: זכרת את הכל. מה עוזר לך אגב לזכור את הכל? מי עוזר לך באנגלית חוץ מבבית וחוץ מבבית הספר? מי עוד עוזר לך באנגלית? כאן אתה יכול להגיד את השם.

0: אני יכול להגיד את השם שלו?
1: כן, בטח.
0: רני.
1: רני, מי זה רני?
0: הוא מצחיק אותי ונותן לי חטיפים.
1: ומי זה רני אבל?
0: מורה לאנגלית.
1: מורה לאנגלית, מורה פרטי של יובל, שמאוד כיף לך איתו, נכון?
0: כן.
1: תגיד, ומההתחלה היה לך כיף איתו, מהמפגש הראשון? אתה זוכר אולי? לא, נכון? לא רצית לבוא בכלל.
0: כן, חשבתי את זה רק להכרה ואז הולכים, אבל אז אמא אמרה לי, שזה אני צריך ללמוד, אז למדתי.
1: והיום כיף לך ללכת לרני?
0: כן.
1: כן? תגיד, ואתה הולך לשם.
0: יש לו כלב חמוד.
1: איך קוראים לכלב של רני?
0: בנג'י.
1: בנג'י, ואתה אוהב אותו?
0: כן.
1: בנג'י גם חבר של מיילו, נכון?
0: כן. הוא גם נושך אותי בשביל תשומת לב.
1: כן. הוא חמוד מאוד. תגיד, אז אמרנו חוזקה אחת, אני טוב באנגלית, אני יודע שאני טוב באנגלית, במה עוד אתה טוב?
0: במשחקי מחשב.
1: משחקי מחשב, אני טוב במשחקי מחשב, במה עוד?
0: ואת זה אני לא
1: זוכר. אתה זוכר שאתה אמרת, והרבה מעידים את זה עליך, שאתה מצחיק, שיש לך חוש הומור טוב?
0: אה, כן.
1: נכון?
0: פעם אחת הייתי ליצן הכיתה.
1: איך זה להיות ליצן הכיתה? מה זה אומר להיות ליצן הכיתה?
0: זה אומר שאתה מצחיק את כל הכיתה וקצת את המורה.
1: וקצת גם את המורה?
0: כן.
1: וואלה.
0: זה להשיח את דעתו.
1: להשיח את דעתו. וזה עובד לך לפעמים?
0: לפעמים אני מדבר עם חברים והוא לא שם לב לזה. אז הוא רק מהיר לחברים, לא לי.
1: אה, הוא פוסח עליך, הבנתי. הוא לא שם לב שזה גם אתה בכלל התחלת את זה?
0: כן.
1: הבנתי אותך.
0: לפעמים הם מדברים איתי, ואז ועדיין הוא מהירים, ועדיין הוא מהיר לחברים.
1: אני מבינה. מעולה. אז מה עוד חזק אצלך?
0: לא זוכר.
1: תחשוב על זה רגע. מה הדברים שאתה ממש חזק בהם, שאתה ממש טוב בהם? איזה חבר אתה? איזה סוג של חבר אתה למשל?
0: נהדר.
1: נהדר. איך אתה יודע שאתה חבר נהדר?
0: כי אני גם מצחיק את החברים.
1: כן.
0: וגם אני, שהם עצובים או בוכים, אני ניגש אליהם.
1: נכון.
0: לשאול מה קרה.
1: אתה שם לב, אתה רואה לפי מה? כן. לפי מה אתה רואה שהם עצובים?
0: הפרצוף שלהם.
1: הפרצוף שלהם, ומה עוד?
0: הדמעות.
1: הדמעות, אם הם בוכים. אבל תגיד, אם הם לא בוכים נניח, מה מסמן לך שאולי הם במצב רוח לא טוב, או צריכים רגע עזרה?
0: אז אני פשוט בא אליהם, ו... לשאול אותם, מה קרה? כן. כל כך בכית. ואז הם שואלים אותי, ואז הם אומרים לי,
1: כן.
0: ואז אני נזכר, שעוד הפעם, מה זה קרה, עם חבר אחר.
1: כן. ואיך אתה עוזר להם? כשהבנת שהם כועסים, או שהם עצובים?
0: אני ניגש אליהם.
1: אחרי שניגשת אליהם, והם סיפרו לך מה קרה?
0: עכשיו זה עוזר לי להירגע.
1: זה עוזר גם לך להירגע, אתה אומר. אחד החוזקות שאמרנו, זה שאתה חבר מאוד מאוד טוב. תגיד, איך הלב שלך? גדול או קטן?
0: גדול.
1: גדול. הלב שלך ענק, נכון?
0: כן.
1: תגיד, אני רוצה לשאול אותך רגע על הבית. בסדר? יש לך תפקידים בבית, נניח?
0: ברור.
1: ברור. מה, איזה תפקידים למשל?
0: תפקיד הראשון שהכי חשוב להיות מבקר מלונות.
1: כן. זאת אומרת, כשאנחנו הולכים כמשפחה לטיול, אתה בתפקיד של מבקר המלון. כן. נכון? מעולה. איזה עוד תפקידים יש לך בבית?
0: לשים למים לא אוכל.
1: לשים למים לא אוכל, כן.
0: ולשים למים.
1: לשים למים, כן.
0: ולהוריד את הזבל.
1: להוריד את הזבל, כן.
0: לעשות את הכלים.
1: לעשות את הכלים. מה הכוונה לעשות את הכלים?
0: את הסכום וכל.
1: מה הכוונה? תסביר
0: לקפיות,
1: קצת.
0: לקפיות, סכינים.
1: לסדר את הסכום מהמדיח. כן. כשהמדיח מסיים בעצם, התפקיד כן. שלך?
0: גם אני לא... אני לפעמים מחכה... כי אני באמצע משהו, ואז אני ניגש שאני מסיים, ואז אני עושה את זה.
1: מדהים. תגיד רגע, ואיך עם אחים שלך בבית?
0: בסדר.
1: בסדר. מה הכי כיף לך איתם?
0: אנחנו משחקים.
1: כשאתם משחקים, ומה עוד?
0: שמדברים איתי.
1: כשמדברים איתך?
0: כן.
1: כשמשתפים אותך?
0: כן.
1: אוקיי. תגיד, ומה הכי מבאס אותך בבית עם האחים שלך, למשל?
0: למשל, לא מביאים לי את מה שאני רוצה. למשל, רציתי משהו במחשב מאוד, אבל האח הזה לא הסכים לי לקנות.
1: האח הזה? מי זה האח הזה?
0: מתחיל בלמד.
1: מתחיל בלמד. הוא לא הסכים לך לקנות, אוקיי. תגיד, ויש דברים שהוא גם עוזר לך בהם?
0: כן.
1: האח הזה?
0: כן, עוזר לי בכל מיני.
1: הרשימה מאוד ארוכה במה... ליאם עוזר לך. במה למשל?
0: הוא קונה לי דברים במחשב.
1: כן.
0: וגם עוזר לי בבחינת לימודית.
1: בחינה לימודית הוא גם עוזר לך? כן. ומה עוד?
0: זה קשה.
1: תגיד שכשאתה למשל עצוב או מבואס, או שאחד מאיתנו נניח כועס עליך פתאום, הוא עוזר לך?
0: כן, הוא מגן עליי.
1: אני אשאל אותך עוד איזושהי שאלה, בסדר? אם עכשיו טוב. יש איזשהו ילד שהוא יותר צעיר ממך, או איזשהו אמא או אבא שמקשיבים לנו, והילד שלהם עכשיו מובחן עם אוטיזם, והוא נניח בין 5 או בין 4, מה העצה שהיית נותן להורים האלה או לילד הזה? כי אתה כבר גדול.
0: כן, הדבר הראשון הייתי מציע להם,
1: כן.
0: אם הוא רוצה לאכול עוד או משהו,
1: כן.
0: אז ימציאו שפת הסימנים.
1: מה שפת סימנים שאתה זוכר כשהיית צריך לעשות עוד כשהיית ילד, אתה זוכר?
0: אני יכול להראות.
1: כן, בטח, רואים אותך בווידאו, אתה יכול להראות למצלמה כאן?
0: את זה.
1: את זה, כן.
0: ואת זה.
1: את זה, ואתה זוכר שכשרצית עוד, אז זאת כן. הייתה התנועה? אתה יכול כן. להראות אותה, זה בסדר. מהמם. תגיד, ומה עוד? אז אתה אומר, תלמדו את שפת הסימנים, זה יכול מאוד לעזור. במה עוד? איזה עוד הצעה אתה יכול לתת להם?
0: זה הצעה הכי גרועה, לא כדאי לכם לעשות.
1: מה למשל?
0: לקנות לילד לכם טלפון.
1: לקנות לילד טלפון? אתה אומר, זה הצעה הכי גרועה בעולם.
0: כן.
1: למה?
0: אחד, איך הוא יתקשר אליכם, כן. אם הוא הולך עם חברי, איך הוא יתקשר?
1: אז לא לקנות טלפון או כן לקנות טלפון?
0: כן לקנות.
1: כן לקנות טלפון.
0: אבל מה שאתם רוצים.
1: מה שהילד בוחר. כן. אתה אומר, תנו לילד לבחור מה שבא לו?
0: כן.
1: וואי, וואי, אוי ואבוי, רגע. אוקיי, ומה עוד?
0: וגם, אם הוא בוכה, אז לגשת עליו.
1: לגשת לילד אם הוא בוכה, כן? ומה עוזר לילד כזה כשהוא בוכה? ילד שיש לו אוטיזם, ולא תמיד מבינים למה הוא בוכה. מה יכול לעזור לו לדעתך?
0: לגשת אליו ולשאות לו מה קרה.
1: אבל אם הוא לא יכול לדבר ולהגיד באותו רגע מה קרה?
0: אז. להביא לו משהו מתוק.
1: להביא לו משהו מתוק, אתה אומר, זה הפתרון לכל דבר?
0: כן.
1: אז יובלי, אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה לסיום. מה הדבר שהכי היית רוצה שיקרה לך בחיים האלה? אם עוד 10 שנים נניח אני אפגוש אותך, יובל, מה אני, את איזה יובל אני אפגוש?
0: אז תפגשי את היובל, לא שהיה פעם, יובל שכבר מתקן מחשבים ויודע דברים טכנולוגיים.
1: דברים טכנולוגיים, ומה עוד?
0: וגם שאם תהיה בבית מלון,
1: כן.
0: ואם תראי אותי, אז את יכולה להגיד לי שלום, ואני אחבק אותך.
1: תחבק אותי. אני אמא שלך, בטח שתחבק אותי. אתה תזמין אותי למלונות שאתה הולך אליהם.
0: כן.
1: זה הכי כיף בלהיות אמא של מבקר מלונות. מעולה. אז יובלי, אנחנו סוגרים את הפרק, וענית פה על המון המון שאלות, ותודה שהיית סבלני. זה היה לך קל או קשה, תגיד?
0: קליל.
1: קליל, אתה אומר בקטנה. מעולה, אז לי היה יותר קשה ממך נראה לי, כי חשבתי כל הזמן על איזה שאלות אני אשאל אותך, שגם יהיה מעניין וגם שנצליח לנהל שיחה. אז תודה רבה.
0: ביי.
1: ביי.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב. כאן קרין גרודן בר-אור, עכשיו חצות. דריכות בישראל לקראת החלטת הנשיא טראמפ בנוגע להרחבת הפעולות הצבאיות באיראן. במערכת הביטחון העלו את הכוננות בחיל האוויר, בהגנה האווירית ובאגף המודיעין לקראת אפשרות של תקיפה נגד ישראל. שר הביטחון כץ אמר בהתייעצות ביטחונית כי ישראל נערכת לכל אפשרות, וכי אם תתקוף איראן את ישראל, היא תספוג מהלומה מוחצת. הנשיא טראמפ עצמו אמר הערב כי ארצות הברית מצליחה מאוד באיראן, וכי לעולם לא יהיה לטהרן נשק גרעיני. הוא הוסיף כי מדובר באנשים עם כוונות רעות. שר החוץ של איראן הרקצ'י אומר כי גורמים בממשל טראמפ תומנים את ראשם בחול ומתעלמים מהמציאות. התוקפנות שהם מקדמים תבטיח רק שנשיא ארצות הברית ישלם מחיר כבד יותר תמורת העסקה שהוא מנסה להשיג, כתב הרקצ'י ברשת אקס. צבא קווייט אמר הערב כי יראה את מתקפה של טילים וחטב"מים מאיראן בשמי המדינה. הניו יורק טיימס מדווח כי ראש ממשלת עיראק, עלי הזיידי, העביר היום לאיראן הצעה להפסקת אש עם ארצות הברית. בימים האחרונים נפגש ראש ממשלת עיראק עם הנשיא טראמפ בוושינגטון. כשבנו יחזקאל קורנברג מציין כי באיראן הכחישו היום שעיראק מתווכת בין המדינות. כוחות הביטחון עצרו במחסום המנהרות מדרום לירושלים פלסטיני תושב חברון חמוש בסכין. בהודעת המשטרה נאמר כי הפלסטיני התנהג בצורה חשודה וסירב להוראות הלוחמים לעצור לבדיקה. במחסום שואפת מצפון מזרח לירושלים נורה ברגלו חשוד שלא נשמע להוראות הלוחמים לעצור. בשני האירועים לא היו נפגעים לכוחותינו. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי בשני פיגועים היום בשומרון נפצעו שני בני אדם. אזרח בן 51 נפצע קשה וחייל צהל נפצע קל. לוחם ששלח לחבריו סרטון תמיכה בשר סמוטריץ' ובסיעתו, הציונות הדתית, הודח משירות מילואים בתוך שעות ספורות. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי הסרטון צולם בעזה, והלוחם נראה בו לבוש מדהים, משמיע תמיכה בשר וקורא להתיישבות ברצועה. מדובר צהל נמסר כי התנהגות החייל עומדת בניגוד מוחלט לפקודות, האוסרות התבטאות פוליטית של חיילים, במיוחד במדים. בצהל מדגישים כי האירוע מטופל ומשרת המילואים יישפט בהקדם. ראש הממשלה נתניהו מתכנן מינויים חדשים במשרדי הממשלה בקרוב, בין השאר בניסיון לרקח את ההתנגדות בליכוד בנושא הבחירות המקדימות. כתבנו שחר גליק דיווח במהדורת כאן חדשות כי נתניהו צפוי להשתמש בסמכותו למנות שרים בלי אישור הכנסת בממשלת המעבר. המינויים טרם סוכמו סופית, אך אתמול התקיימה ישיבה בנושא. בתאונת דרכים בבית חנינה בירושלים נהרג רוכב אופנוע. הוא פונה תחילה מהזירה במצב בינוני, אך מצבו הידרדר ומותו נקבע בבית החולים. המשטרה חוקרת את נסיבות התאונה.
3: עכשיו, כאן תחזית.
2: מחר ירדו הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה. בשבת, שוב התחממות קלה. ביום ראשון, ירידה קלה במידות החום, ובבוקר ייתכנו טפטופים במישור החוף.

Yeah.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: Greetings, everybody. My name is Zoe Massa, and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibrations.
1: Shalom. כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: מקצוות עולם עולה השבועה.
1: שוברת קירות, שוטפת דמעות.
0: שומע אחי אנוכי.
1: עוד יש מקום בליבי.
0: שומר אחי אנוכי.
2: ואם האותיות לא רוצות להתערבב, המילים יוצרות מציאות.